0: کله تخنن فرختیخ کله اخکاری
1: اسماخ کله بغلی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگه
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیسواش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونو دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ

سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي. د ټول کمله صرف او صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلش کا. ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوي گی نو اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رابطہ ہو کے 0342 311 2292.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سحر مبخير جوڑ پخير ستر مشه تاسو غور دي في متاتي اشاري سلور امن راديو نتورك نن دا جمعرات پانچ شنبه ورز دي سوی کال دا جولای دا میاشي درویشتما دا اسلامی کال سفر المظفر اتما او دا هندی کال دا پشکال نهم نیټه دا دا و زمون سرا سحر سبا دا اخبار نره وخت شو دي زمون کوشش زمون کاوش دا چې موږ تاسو سحر سبا کې مختلف قسم هیډلاینز درکو پای باندې تفصیل او تجزیه باسي مکمل تفصیل پڑھاږو کو تر ټول اول روان دي کو تاسو ته مختلف قسم هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکی فوج اعلان کړی دی چې په ایران باندې مو پرله پسې یو لسم ځل باندې بریدونه سرته ورسول. مختلف قسمه بندرګاه او فوجي تنصیبات مو پنخه کړي وو. صدر ترامپ د سعودي عرب سره د سول جوهري پروګرام وعده منظور کړی ده. د امریکایي اخبار ورسپانې وینا بی آر فیڈرل بورډ اپروینو د ټیکس وصولو لپاره یو لوی قدم پورته کړی دی. اکسایز ډیوټي او سیل ټیکس کې درې سوه یو کم دیرش ارب روپے حاصل شوي دي. وفاقی حکومت تیر ورځ د پیټرولو مسنادو قیمتونو کې نور زیاتوالی کړی دی. کم وروسته چې امبولنس نور هم اندېښمن شوی دی. د پیټرول پمپ مالکانو په شمول زیاتره ترانسپورټ اسوسیشن د هړتال کولو اندېښنه ښودلې ده. نوی برطانوي وزیر اعظم انډي برنم د امریکا له فوجي اډې ورکولو حواله سره اجازه ورکړې ده. ولې د سر کیر سټارمر خبره رد کړې شوې ده. فرانس کی پنځلس کالونه کم عمر ماشومان د پاره سوشل میډیا باندې سوشل میډیا استعمالولو باندې مکمل پابندی لګول شوې ده. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د زیاده بارانونو له امله مختلف پیښو کې درویش تنان فاق رسیدلی دي. د زخمی شوي تنانو شمیره د پنځوس تنو هم سیوا شوې ده. د یوکرین صدر د فوج کمانډر ان چیف د خپل عہدې نه لرې کړی شوی دی. د پاکستان او روس ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتي اړیکې مضبوطوالي حواله سره نور مرسته هم شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نائب وزیر اعظم اسحاق ډار په شمول زیاتره تنانو د وفد سره ملاقات کړې. امریکا کې د نیویارک ولایت مشر نیویارک میئر زهران ممدانی ویل دي چې امریکی حکومت ته زر تدرا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو گرفتار کی د کم جاغو غوښتنه هم کړې ده. سرکاري کالجونو کې انټرمیډیټ داخلو فهرست جاری کړی شوی دی. د امریکا او ایران جنگ اثرات او عمله پنریوال باندې کی د تیلو یو ډالر دنوی فی بیرل باندې خرسیږي. د تیلو قیمتونه یو وار بیا اوچتې سطح ته رسیدلې دي. پاکستان قطر او مصر په درې وړخیزا کوښښونو سره سفارتي کوښښونه تیز کړي دي. د امریکا او ایران ترمنځ لس ورځنې جنگ بندي کوشش شروع شوې ده. ٹرمپ انتظامی دا نور جنگ نفارا کانگریس نا دا وہ اتیا اربا ڈالرو فنڈ غختلو مطالبہ کڑے دا. جنوبی وزیرستان کی دا زیاد باران لاملا دیو کور چت پریوترے سلور تنان پھاک رسی دلی دی. ہندوستان کی دا طالب علمان احتجاج باندی نصیر الدین شاہ دا مودی حکومت اچت کول کوشش کر دے. مختلف قسمہ دا بالی ووڈ دا کارانو بشمول زیادتر تنانو دا طالب علمان سرا پہ احتجاج کی دا برخ اغستو کوشش کر دے. خیبر پختونخوا کې د تیرو څلیرویشت گھنٹو پر محال نورو بارانی شیبو کی شپک تنان پھاک رسیدلی دی. ایران خلاف د امریکی اډې ورکولو برطانوي پالیسی په خپل ځای ساتل شي وه. ولې برطانوي نیو وزیر اعظم دغه پالیسی بدل کړې ده او امریکا له دې اډې اجازه ورکړې ده. ممن کی سیکورټی فورس سیستم باندې چودن شوی ده. د اهلکار شهیدان او سلور تنان زخمیان شوی دي. د ایران انقلابی گارڈ مشر ویل دی چې جوهری تنصیباتو باندې حمله شوه. نو په منځنی ختیځ کې بعد داسې د ویني او د سمندري طوفانونو برپا کولو کوشش شروع کو. کم سره بچي منځنی ختیځ کې نور حالات هم کړکیچ شي. د امریکا اتحادیانو ګاونډیانو هغه هیوادونو په نښه کړو کم باندې چې امریکا ټول نظام تباه کیږي.
د پاکستان ورلد سکواش جونیئر انډیویجول چیمپئنشپ دوه درش پګشتم کې فاتحانه آغاز شوې دی. په کوم کې پاکستان سلور لوبغاړو خپل خپل میچ ګټل لپاره راوند اف 32 دا رسیدلې دي. او دا خیبر پختونخوا پانوخار خیبر مردان بنیر باجول شنگلا سوابے چترال لویر دیر اپر دیر لویر ابتآباد مانسیرا تورغر کورما او شمالی وزیرستان پر زیادہ تر سیمو کی دا نور باران او سیلابی صورتحال خطرے ہم دا پاکستان دا خیبر پختونخوا ڈیولپمنٹ اتارٹی لخوا خودریشی دی. دغه سی نور خبرونه او د موسم حوالے سره اپڈیٹ په هم د خبر نړۍ برخه وی اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي.

یو رپورٹ تر مخه دی او رپورٹ تر مخه دا خبر مونته پډاګه شوې دي دغه مکمل تاسو تر شرکو ما چې مکمل پر لبسي امریکا پیران باندې یو لسم لهر سرام له جاری ساتلې دي د هغه سره سم په امریکا کې یا پیران کې سم نقصان شوی دغه مکمل یو رپورٹ پډاګه شوې دي کوم چې انټرنیشنل میډیا راغستري دغه حواله سره معلومات درکو ما څنګه تاسو ته معلومه ده چې ایران فوجي ځواکونو کوشش شروع کړی دي د امریکا مختلف قسمه سکیورټی فورسز او د امریکا چې کوم فوج دي دغه په نخګلو کوشش سره سره دا کوشش شروع شوه دي چې ځنې فوجیان مونږ ژوندینو سو ول د ځنې فوجیان سره سره مونږ خپل عملیاتو کو او هغه هلاکو دغه عمل د ایران لخوا شروع دي دلته که تاسو مونږ وایو چې ایران دغه کوشش تیز کړی دي او دغه د 200 نه زیات تنانه ول زخمیان کړی دي یو سل او 55 تنان هلاک شوه دي کم چې پینټاګان د امریکا چې کم د جنگ اداره دا ناغې دغه کوشش جاری ساتلی دی او غوړ دي چې مونږ وختن فختن د کشمیر خود لیدا خو تیر اوس چې کم د ایران مختلف قسمه انفراستراکچر دی ایران مختلف قسمه برج چې کم دي سمره پلونه دي او هغه پلونه کم دي سمندري لارو باندې تیر شوی دي ورسره ورسره هغه پلونه کم چې مختلف قسمه رابطه هماهنګي دا مختلف قسمه هوادونو سره مختلف قسمه ولایتونو سره د ایران رابطه و د پلون د لارې او په هغه باندې فوجي تنصیبات فوجي عملونه کېدل بلخوا امریکا دا خبر پټه کړې ده چې موږ په ایران کې هغه ځینې وشتري چې اوس ایران نشي کولای چې خپل ځان دوباره د میزایل پروګرام ته ډرون پروګرام ته او نورو جګړې ته تیار کړي ایران به سرنډر کیږي او د ایران رژیم مکمل ډول باندې چینج کیږي ایرانی حکومت کی مختلف قسمه هنګامی صورتحال هم راغلی دی که تاسو ګورئ په دې باندې نو په ایران کې درنه مختلف قسمه شخړې راغلی دي چې په ایران کې یو بل سره تضادات مخ ته راغلی دي ایران چې کوم انقلابي ګارد دی یا چې کوم د ایران چې کوم افیشل فوج دی نو دغه مختلف قسمه یو بل سره چې کوم دی په دې کې تضادات راغلی دي چې دغه تضادات سره په دې وجه راغلی دي چې ایرانی چې کوم انقلابي ګارد دی ناګه دوبره هدا پورې دوبره جنونیت پورې چې کوم دی ناګه په دغه جنگ کې ملوث ځان غنی او دومره په دغه جنگ کې چمتو دي چې هغه وایي چې موږ د ایران سره سور دی امریکا سره هیڅ قسمه نیګوټیشن چې سمره دي هیڅ قسمه مذاکرات چې کوم دي یا هیڅ قسمه مطالبه دا غینه منو البته که امریکا زموږ مطالبه منی یا نه منی خو موږ د امریکا سره یو قسمه مطالبه نه منو او موږ جنگ مخکې بڑوان دي بوتل غواړو ادي کوشش دی چې جنگ موږ وکړو جنگ موږ وګټو په جنگ کې موږ بریا شو دغه د پردي خپل کوشش شروع کړی دی خو ځینې وخت ځینې پالیسۍ ځینې حالات داسې دي چې هغه د امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم دی هغه نور حالات کړکیچ کوي دغه پالیسی یا دغه عمل چې کوم دی دا موږ دې وخت کې تاسو ته ویل شو د اسرائیل په ایجنډا باندې روان دی او دا ایرانی ګارد چې کوم دی دا مکمل طریقې سره چې کوم دی اسرائیل را چې کوم دی هغه ټارګټ کوي او پاغي باندې کار کوي چونکه د ایرانی چې کوم افیشل فوج دی یا چې کوم صدارتي نظام د نغې کوشش دار چې موږ به د امریکا سره مذاکرات وکړو دغه نیګوټیشن چې څومره راغلي دي دغه مذاکرات کار چې څومره راغلي دي دوی به مذاکرات وکړي او د مل درنه مختلف قسمه اساسي بچي موږ ته به چې کوم دی اساسي بچي کوم دی انفریز شي موږ به ملکي نظام خشي موږ باندې به چې کوم دی پابندۍ ختم شي ایټم پلور باندې مخکې لاړ شو ورسره ورسره زمونږ به جګمنی تعلیمی صحت انفراستراکچر معیشت زمونږ تجارتی لارې به پرانیستې شي موږ ورس تر بله جګم د ایران د ترخې په لور بوزو که داسې نه ده چې تاسو وګورئ په انفراستراکچر حواله سره که موږ دې باندې یو ترجیح داسې ته بل روان کړو هغه داسې ده اچھا خو زمونږ استاستاسو ترمنځ دا فاصله یا دا خبره چې کوم دا ډېره زیات عامه ده چې تاسو وسوس دا کوئ چې احمد زار که چېرې مثال په توګه باندې امریکا ایران باندې ایټم بلاسټ کی یا ایټم بلاسټ کوي دا غي اصول څه دي ګور د ایټم بلاسټ کېدو حواله سره فی الحال هیڅ قسم امکانات نشته که ایټم بلاسٹ کے دو یا ایٹم بلاسٹ کو لکھے دو یا دیر پر چکم پرمیشن دی چکم دا مختلف قسمہ یو انہوں نے دی یونائیٹڈ نیشنل ارگنائزیشن نے چکم تنظیم دی ادین سائن اگستل جو بھی ایٹم بلاسٹ کو لو نو اس پہ ایران پا دنیا پر نقشہ باندھے ودان نو چونکہ امریکہ پر مکمل ایٹم خلاص کرو او ختم شو وہ دہا وقت راغلی دا کم چې نور لسوا وصل وختم نور لسوا پینده بند وستم ندی خواہ مکمل یو قانون جوڑ شو دی او قانون کے دا خود رشو دا چی یو ملک پا ہم ببل ملک پانے ایٹم نہ بلاسٹ کوی پا دی خاطر آ کداغی فوجی نظام تا جان رسی آغل تراغی اسپیتالون ته زیان ورسی اغل ته کورونو باندې ودا دماکیو شی کورونو لنګ شی خو بیا به هم پاګه دی چې کوم دی صلح کیږي مذاکرات پکیږي او ایټم ته خبر نه زی د ایټم ته خبره بوتل هغه وخت پانی کی کړی دی یو ملک د یو نظام د یو جمهوریت یا د یو هیواد مذهبی لاري ټارګټ شی هغه ته چې کوم دی نو هغه ته د اسپیتال چاره د سکولونو چاره د صحت څنګه مختلف قسمه د اوبو سکول نظام مکمل هغه تباشي او دغه سره بیا په نړیوال قانون باندې د خلاف ورزوم خود لشي چې پلان کې هیواد کم هواد څخه کم دی د قانون خلاف ورزي کړی دا د غیر سوبیا مکمل توګه باندې بل ملک اختیار دي چې هغه ایټم بلاسټ کی خو د ایټم بلاسټ کدو مخکې به هم هغه د مختلف قسمه د یونایټیډ
نیشن ارگنائزیشن جکم دی اغه ساين اخلي په باندې بساين کوي او د اټم بلاسک دوه حواله تر مکمل جکم دی آی ای ای دا انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی جکم دا برازي اب ګوري چې اټم بلاسک کول کیږي په کم جو بلاسک کول کیږي او په هغه ځای و بلاسک کیږي کم جو چې فوجي تنصیبات وي په کم ځای باندې جکم دی فوج وي په ودانو باندې سویلین باندې با اټم یا راکټ یا میزایل نه لانچ کیږي خوب یہ دل مکمل جکم دین اغا قانون خلاف ورزی شروع دا سرغلونی شروع دی خلاف ورزی شروع دی ایران او وزارت صحت ته ویل دی چې تیر ورځ چې کومه دغه یو لسم لهر په ایران باندې راغلی دی او په دغه کې امریکا له خوا بمباری شو دا دغه ټول ټال 75 منټ یو ګنټه او ورسره ورسره 15 منټ بمباری شروع وا مکمل جکم دین 75 منټ مکمل 75 منٹ بمباری شروع کے دور سے چکم نے ایران فضائی دفاع نظام اگا بیان بحال ساتھ لے شوئے دے ایران خپل دفاع مکمل مضبوط خود لے دا دا 75 منٹ بمباری رستو دا امریکہ لخوا پا ایران کی نظام امہاں سے بحال دے خوب یام دا ایران لخوا دا ویلی شوئے دی جمنگا 500 وگڑی وجلی شوئے دی او 500 اونا زیاد زخمیان خود لے شوئے دی چکم دا گا یو شمیرہ دی خود لے دا جمنگ 500 وگڑی وجلی دی او 500 اونا زیاد تنان خواہ زخمیان چوئے دی دی امریکہ سینٹرل کمان کم جی سینٹ کام دی اگی لخوا خبر جاری شوئے دی چی بس کام کی دیرانی عسکری اپریشنز کی سینٹرز بحری صلاحیتنا تلوتکو ہینگرز ڈرون ذخیرہ کولو تنصیبات عسکری لاجسٹک ڈانچی مختلف قسم اپنے ہر موز بان تجارتی بحری جہازونو لا دمکی اور درکی اور کول صلاحیت کمزور کول دغه مکمل خود لشیو دغه رست جگم نے یو ایس سینٹرل کمانڈ حملی کړی دی او 75 منٹ خپل جګړه دوامدار ساتلی وا دغه په جواب کې ایران پورډون باندې کویت باندې بحرین او په عمان باندې حملی کړی دی چې مختلف قسم نور فوجان ول هم هلاک کړی دی پر لبسی پا امریکہ کی دا امریکہ چکم عام سویلین دی عام وگڑی دی ناغی دا حکومت ناز او سینیٹرز نا قومی اسمبلی نا مختلف قسم زیر نا چکم دی اغی مطالبی کردی دی چی دا ٹرمپ اختیارات محدود کردی شی او دا روان جنگ مخنوی دو شی چکم فوزیان اغی وینی دا اغی جنازو چی تولی کی گی دا اغی چکم ملو چی تولی کی گی دا امریکہ سرا دیر زیاد ویار پیدا شوی دا چونکہ امریکہ کی مذہبی لحاظ سرا عیسائیت دیر زیاد مقبول مذہب دی او دا عیسائیت حوالے سرا امریکہ دا دیر زیاد پاپولیشن سمرا دی آبادی سمرا دا کله چې ملک یو مذهبي راج وي ناغلتا لازم خبره ده چې په جمهوریت لازم وي که تاسو کتلی وي چې په ملک جمهوریت نظام رایج نو دغه مکمل واضح خبره ده چې دا وخت دا حالات کې کوم دی د امریکا چې کوم صدارتي نظام دی دا صدارتي نظام دومره مضبوط او سترانګ نظام دی چې نه خود امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته څوک په صدارتي ایکټ نقصان نه سولی شي دغه خبره ده چې د امریکا جسمره سټیټ دی جسمره ریاستونه دي جسمره ولایتونه دي کاغه کالیفورنیا دا میریلند دی نیوجرسي دا لاس لسته واشنگتن ڈی سی دا یا سمرم دی نو بری کہ زان زان میئر زان زان سینیٹر زان زان چکم دی گورنر زان زان چکم دی وزرالا موجود دی او دغل زان زان منسٹر چکم دی اغه سر خپل اختیار دی چاغه خپل صوبه خپل کنٹرول کی دا سی چکم د موزاک ډیټان خبرو کنو دا په امریکا کې دا سی نکی کی سمر چې په ایران کې شوی دا او ایرانی انقلابی گارد ویل دی کوم باندې دا سی کس ماټه کو شو چې زمنګا فوجي تنصیبات یا جوهری تنصیبات پنه خکړو نه کړی شو غیله نقصان رسیدو نو هغه ورځ لري نه دا چې موږ په مشک وستا کې سمندر په وینو ترکو او دغه ریټ سی چکم دی بحر احمر جو تول کیږي اصل کې د دې ریټ سی بحر احمر نوم ریټ سی دی سری او بچ دی چې دا مکمل انسان غیبوي انسان ته نقصان نسبی دا خطرناک سمندر دی نو دی ویل چې دا ریټ سی بمنګ په حقیقت کې پسې مانو کې پریټ سی بدل کو او ټول منطقې ته ټول مشرق وسط ته ځان رسو دغه جنگونه کنور سی واښونو پدې کې کم کم ملکونو ته کم کم هیوادونو ته ځان رسی اصل کې اسرائیل ته کتا سوچ کې اسرائیل خو یو خوځه دی وخت چې کم دی مکمل ځان پر ډبکې نور دی کنټرول کې ناشتي امریکا به د جنگ کې خکل کړي دا او ناشتي تاسو به دا فکر کوي چې یره امریکا د اسرائیل بسر باندې دومره لوی جنگ ته بډي وخلې دی او جنگ کوي خدا دی په جواب کې اسرائیل ولی یو میزایل یو راکټ یو جهاز دی یو اټم یو ورکوټ اټم دا ولند کاروي او د ایران سره جګړه دوباره جګړه ولند شروع کوي چونکه امریکا او اسرائیل خو یو دی نو دا په ایران جګړه ولند کوي دا غي بشای یو ډیر لوی وجه را چی اغا تاسو تمام مخکې ملي دی یو واري بیا کلیر کوم چې امریکہ سور ایران پراکسی ډیر زیات سیوا ده او کله چې په یو ملک پراکسی ډیر سیوا وي ناغه سره مختلف قسمه هي وجوه بغیر د سوج نقصان جنگ نشي کولی لکه زه به تاسو ته وایم چې بنگلاديش یا پاکستان یا دین لاو چې کوم د انډیا شوا یا چې کوم سریلانکا شوا دا په بنگلا جنوبي ایشیا کې پراته دي او مشرق وسطه کې چې کوم د اردن دی کویت دی عمان دی قطر دی سعودي عرب دی یو ای دا اسرائیل دی ورسره ورسره چې کوم دینو نور ملکونه هم شامل دي چې دا په مشرق وسطه کې پراته دي اوس دغه جنگ چې کوم د فروری په دیشته منټه شروع شو د اسرائیل او ایران شروع کړو په دې جنگ
بدی جنگ کې چې کوم دین مشک وستا غو امریکا ناراضي اوس وا آیا ولی په مشک وستا کې امریکا ناراضي پر جنگ کې ولې خیال چوي دا امریکا جنگ په نړۍ کې دا وخت چې کوم دی سپر کنټری دا اټمی هواد دی او ځان ته اټمی هواد وای اټمی هواد سره چې کوم دی نو غو سپر پاور وران ته وای نو سپر پاور په دې لفظ باندې چې کوم دی چې کوم رائزنګ کنټریز دی مطلب د چې کوم بل مقابل ملکونه دی نا غو په دې جنگ کې خیال کیږي ځکه نه چې امریکا د خپل مفاد لپاره د ایران سره جګړه دی که امریکا وای کنن اسرائیل امریکا ترمن جنگ دی نو هغه په مذهبي لیول باندې یا چې کوم دی د اټمی جوهري تنظیماتو د مخنیوي لپاره خو ایران او امریکا دغه دښمنی د نور لسوا اته سره یو تمرا چې روامدار ده هغه ورز لري نه وا چې امریکا په ایران باندې هم اټم بلاست کول شو خو د ایران جغرافیا د ایران چې کوم مختلف قسمه جزيري دغه دوم سترنګ دي که په ایران کې مختلف قسم وختونه کې خدا نه خواسته د امریکا لخوا اټم بلاست شو نو په ایران کې به بیا هم جون کول کیږي او کله چې په نور لسوا اته سره یو تم کې د امریکا لخوا واړو واړو اټمونه چې وخت کې ډیولپمنټ دوم رنو شوي ترکی دوم رنو شوي او دغه ټکنالوژي دوم رنو راځي ته عام نه وا او په خواني اټمونه چاغه امریکا پی نگاسا کی ہیروشیما باندې په جاپان باندې غورځولو جاپان مکمل تباہ کړو د هغې یو پلس قیمتي ډیولپډ او نور جدید ټکنالوژي نه مکمل لیس کړی شوی اټمونه چې کله په ایران باندې غورځول شي بیا به هم په ایران کې آبادی مکمل نه تباہ کیږي نو ایران ته زیان نشي دغه بنیادی وجه دادی یو خو تیر اوس چې کوم دي ایران انقلابی لیډر چې ویل دي چې موږ به دوباره پیدا شو بیا به مړ شو بیا به پیدا شو بیا مړ شو نړۍ سده پیړې به موږ باندې وړي خو موږ به ایران ته چې کوم دي د امریکا ته چې کوم دي هغه ته سرینډر نشو هغه ته موږ چې کوم دي تسلیم نشو یو خو د ایران چې کوم انقلابی ګارد راغی حوصله دایي همت دغه توان دومره زیاته سترانګ دي دایي حواله سره موږ تاسو ته خبره کړې نشو کولی دویمه خبره پای کې ټول نه بنیادی اهم ادا ده چې په ایران کې چې کوم مختلف قسمه جزيري دي قشیم جزیره ده بندر عباس تا خاراج جزیره دا داسې نور دی دا غلطا د دته جزیره دی چې په دې کې اټم بلاست هم شي د اټم چې کوم بارود دی کوم مواد دی کوم ذخایر دی یا دا چې کوم مختلف قسمه کوم گیس دی کوم جوګیس چې به استعمالیږي هغه مکمل ستر ګلند وي د ساده پیپلو نظام خراب وي یا مکمل انسان د کوم دی نقصان رسوي یا اکټیو ریس پکې دی دغه ریس چې کوم دا مکمل هغه بهر نشي وته چونکو دا به لحاظ سره په ټوله دنیا کې ټول لوی ملچ کوم وګورو نه ایران دی او د ایران رقبه د قشیم جزیره حواله سره یا د خاراج جزیره حواله سره تاسو لیک معلومات درکوم چې خاراج جزیره د ایران دومره مشهوره مقبوله او د ایران د شارک په حساب سره دا جزیره دا چې د ایران ټولو کلو وړو د ایران ټولا ګټ وټه د خاراج جزیره چې کوم دی هغه نه نه فیصد زرا خدا نه خواست د ایران د خاراج جزیره باندې ټیک شو یا بده کې اټم بلا شو یا بل څه مسله رااله دغه تل بعد ایران ټول معیشت هغه صفر شي او ایران کې به هغه وخت راشي چې خلکو په لوګو ته مجبور شي او د غزه او فلسطین غوډه حالات وبګرای شي چې ایران هم دومره په ډیولپمنت یا دومره په مشیت سره ډیولپ شوی نه دی خو بیا هم دومره کولی شي خپل ځان د پرځ کم دی اگر ریوینیو جنریټ کولی شي د نه هرموز دلاره په جهازونو کې د تیل تیل تفصیلات سره د مختلف قسمه د سیلیکان سره مختلف قسمه د کوېلې سره د ګیس سره او دغه مختلف قسمه مدینات سره نور هم چې هغه نور هیوادونو ته ورکوي او خپل ریوینیو هغه جنریټ کوي بل په ایران کې چې کم دی نو هغه مختلف قسمه سلفیټ ورسره ورسره چې کوم دی نه هغه او چې کوم دی سیلیکان او په تیر تیر ورسره چې کوم دی ایران سره چې کوم دی نه هغه مختلف داسې تاسو ما ویلي مو تاسو ما ذکر کړو چې گرینایټ ورسره داسې شته چې هغه کې ایران اوس هم خپل ملکونه سوري خپل ملک دنه چې کوم دی هغه معیشت کو دوامدار ساتلی شي بل د دې سټریټیجیک ډیپ مطلب دا شو چې د کما اخاته ده د جنگونو حواله سره هغه دومره وسیع تر ده چې یو سیډ نه په ایران باندې اټیک کیږي او فوجان را کوزي ځمکې ته او هلته اټیک کوي او بل سیډ نه چې کوم دی اوسې نه هلته د ورځو د میاشتو حساب سره چې کوم دی هغه نه به تیریږي په سمندرو کې په لارو کې دغه د ایران سټریټیجیک ډیپ دومره سیوا دي چې هغه ته بیا دوباره هغه خپل نظام دوباره لاګو کول شي او دغه مخنیوي کول شي دریم خبر به ټول نه هم دادا چې اټم خدا نه خواسته بلاست هم شو په ایران کې د ایران چې کوم خاراج یا قشیم جزیره دا یا د خاراج جزیره شو نو دغه تا ودانی دومره نشته آبادی دومره نشته خو جزیره دومره وسیع تر ده چې لاندې سمندر په حساب سره چې کوم دی یو سل دو یا فوټه فاصله باندې چې کوم دی جهازونه لاندې ودرېږي په اوبو کې محفوظ پاتې کیږي او هغه جهازونه چې هغه مطلب دوباره روانېدو سره لږ حرکت غواړي لږ مزل غواړي دوباره هغه روانېدی شي او د تیلو ترسیلات هغه ډېر په اسان طریقې سره کولی شي بل خو د دې چې کوم پراکسیز ده نو پراکسیز حوالې سره چې کوم دی نو دی دویمه خبره دا کړې ده چې د ایران چې کوم پراکسیز هوسی چې کوم دی من حسین چې کوم دی هغه د باب المندب بندولو فیصله کړی ده
د باب المندب بندولو فیصله ولې کړی دا وغي ویل چې موږ باب المندب بندو ای حواله سره غي خبر جاری کړی دا غي چې موږ باب المندب بندو سره په صرف سعودي عرب ته ای دا خبره د سعودي عرب سره روانه ده یا د امریکا سره روانه ده اوس دی باب المندب بندوي څنګه او کو بندوي نو په کوم خاطر بندوي دی حواله سره لیک معلومات درکو مګورا پرونه ورځ باندې چې کوم دی نو هغه حوسی باغیان چې څومره دی نو د یمن هغه ویل چې موږ باب المندب بندو او دا غي باکده چې کوم دی اعلان کړی دی اوس د باب المندب بندول حواله سره چې کوم دی یمنی هودیت چې ویل دي کنه درته وایم چې یمنی هودیت سره ډیکلیئر نیول بلاکټ اف سعودي عربیا وټ ټو نو دا یو خبر جاری شوی دی الجزیرا یو رپورٹ راغشتری چې یمنیز هودیت ډیکلیئر نیول بلاکټ اف سعودي عربیا وټ ټو نو مطلب دی ویل دی چې موږ سعودي عرب ته مکمل باب المندف بندو او د دې باکې د موږ اعلان کوو اوس باب المندف بندي کې څنګه مې بندي کې د خلکو سره عامول سره خلکو سره غم دی یره دا په دی باندې خلک لګیا دي بل خو ردی په جواب کې دا یو خبر ځان سره نور کې بدی تفصیل در کوم چې باب المندف بندي کې څنګه په دې کوم هوادونو ته نقصان نسی ما دا ستوري چې په مکمل توګه باندې تاسو ګوره په نړۍ کې چې کوم دی په ټوله دنیا کې مختلف قسمه ابنا دي ابنا ملک کا دا چې مکمل انډونیشیا او د ملیشیا او د تایوان په لور باندې د چینا جنوبی ساوث چینا په لور باندې راغلی دا او د ساوث چینا په لور باندې چې کوم دی د چینا ټول کاروبار پای باندې کیږي اټول اول خو کېده په ابن هرموز باندې کړنه هرموز بند شو نو په ابن ملک باندې کیږي بیا به د پاکستان د گوادر بندرګا د لاري کیږي کدام بند شو نو به ځان د پر چې کوم دی په ابن ملک کې په اپلاین کړی دی او په ساوث چینا کې راوستري کوم چې چونا د غټي وړ ډیر لوی لار دا بل چې کوم دا باب المندب ته ابن ملک کا دا ابن هرموز دی او ابن باب المندب پد هم ملشی یا ابن مند پورته هم ملشی د هغه لار دا کم چی د سعودي عرب خوا کی نږدې خوا به خوا چې کم نه لار راغلی دا او سعودي عرب د دې نړۍ رخي تر کیسر چې کم نه پی اپلاین کړی دی او هغه نه راوستري او خپل لتی تفصیلات پی کوي اوس سعودي عرب ته دی ولې لار بندي او سعودي عرب په دې روان جنگ کې د چا سره جلا راغلی دی او دا ولې کیږي تاسو هم ویلو کنه چې مخکې خبر جاری شو چې د حوسیان چې کوم دی داغه چې کومه مشر دی هغه ویلو چې موږ د خپل مشر د خپل انقلابی گارد مکمل حمایت یافته یو موږ هم انتظار صرف د لپاره کو چې موږ وکړه د خپل انقلابی لیډر له خوا حرکت راشي چې تاسو باب المندب بند کې موږ به مکمل درګه سره بندو اوس باب المندب داسې بندي کړي چې هغه مکمل بلاکټ راشي څنګه چې ایران بند کړو خو حسین مدوم روغ چې به باندې به بندي راشي لګي چې کوم ملکونه په تیریږي به انشورنس ورکوي په باندې فیس ټیکس سیوا کی او داغه د وجه کوم دی زیاتره هیوادونو ته نقصان رسی اوس دغه نقصان رسیدل امریکا ته یا نور ملکونو ته دومره غټ خبره نه را خټول نه زیات نقصان چې رسی ناغه سعودي عرب ته ذکر دي سعودي عرب په دغه لار باندې د خپل چې کوم دی د خپل تجارت ټول غټ وړ چې کوم دی اتیا بيسدا هغه په باب المندب باندې را د سرا کمابل مندب بند شو نو سعودي عرب کمزور کیږي نه خو سعودي عرب په تل ترسیل دومره اغیزمن شي چې یو ای چې کوم یونایټیډ عرب امارات ته دی با تل ترسیل شي واشي او د سعودي عرب بند شي او ظاهر ده چې په دې کې پراکسیز لګیا ده د مختلف قسمه د امریکا او سعودي په کې لګیا چې کوم اسرائیل لا او اسرائیل نه غواړي چې سعودي عرب دی کامیاب شي چې سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ چې د یو ای او د هندستان د بھارت او د امارات ترمنځ چې کوم ډیفنس معاہدہ مشوی دا اس بدل درا خبرم بڑا گا کی گی که سعودي عرب ته باب المندب بند شو سعودي عرب ته د وسلې یا د نورو دفاعي نظام ضرورت راړو آیا پاکستان به سعودي عرب سره ودرېږي که نه ځکه چې پاکستان او سعودي عرب خپل اړخیزه دواړه ترمنځ چې کوم دی یو معاهده کړې ده کوم چې میوچل ډیفنس اګریمنټ دی دواړو باهمي دفاعي تعاون دی او دغه باهمي دفاعي تعاون کې به دي څومره حده پورې چې کوم دی کامیابیږي په دې باندې لږ شانتي خبر هم تاسو ته کوو جی په جواب کې بیا امریکا ویلي دي چې مونږه یو صحافی د په مرکه کې چې کوم دی د امریکا د صدر ترامپ د پوسټ کړی دی که تاسو پر لبسی په ایران باندې حمله کوي ایران تاسو خپل عسکري چارواکي زور خای دغه سي پر لبسی تاسو جواب کوي نو تاسو خو به د خپل معیشت زیاتره حد پر نقصان وکي خو بیا امریکا کې تاسو د امریکا د فوجانو بدل تاسو غسر غواړئ تاسو بس عمل کوي او دې پر تاسو کوي
نو پاغی پا جواب کو دا امریکا سر ٹرمپ ویلی دی چی منگا پا امریکا پا ایران بانی وقتن پاکتن حملی کردی دی من پاک زیادتر زیر وشتری من پاک چکم دی بنکر بسٹر بم چکم دی غرزولی دی او اغل تا ما دی اٹمی توانائی نظام تبا کردی اغل تا سن دی بادشی وی پاغی روز تو دا چکم دی صحابی بل سوال کردی و تا ویلی دی کتاسو دا غا مختلف کس مسئون تبا کردی دی نو استاسو پا خاراگ پا قشم ججرہ باندی اٹیک کولی گو تاسو خواه چی منگ تبا کردی دا تاسو ولی پی باندی اٹیک کوی پا دا غی جوابونی که چکم دی ٹرمپ دوبارہ جواب ورکلی دی چی منگا پا قشیم ججرہ باندی او پا خاراگ باندی اٹیک کردی دی واغ زین ام نری وشتی کم که چی مختلف قسما جوہری تنصیبات تی او که ضرورت پیخ شو نمنگا قشیم او خاراگ ججرہ پا یو رس کی ختم ہو لی شو او کوششم داری چی پا یو لسم او دو لسم لیر کی اغا مکمل دنیا دا نقشین چکم دی خاراگ او قشیم ججرہ اغا مکمل ختم کو او دیران مکمل ایٹمی جوہری تنصیبات ختم شی اوس خدا خبر شوی دا خوردی خبری پا جواب کی دلتا دا ایران چکم بهرنو چار وزیر دی عباس عراقچی یا صدر مسعود پزشکیان ایرانی انقلابی گارد مشر دی دا خبر جاری کردی و تیویلی دی چی کم خبر جاری کردی و ترمپ دیسویلی دی چی ویٹنگ فار دیر ایریول ایران دیر ایز اس گراؤنڈ ان ویچن آن خاراگ آئس لینڈ دی لبس تا دی نیوز تا تاسو لکشان ٹیم ورکی چی دی ٹائمز آف انڈیا دا یو اخبار دی اغیر آغست دی او دی ٹائمز آف انڈیا چی کم اخبار دی دا مختلف وقت مختلف کی کل دا مکمل حقیقت خبرون ام رالی اگر صرف دیر پر رالی چی خپل ٹائمز یا مگزین چی کم دی آف افرا پروسا تی او دا خبر مکمل کلیر ذکر راج دا مختلف قسما نورو الجزیرہ والا مختلف قسما دا ٹائم آف تہران چی کم دی نام راغست را خود ٹائمز آف انڈیا ہم راغست راغولی چو ویٹنگ پار دیر ریول ایران ڈارز اس گراؤنڈ ان ویژن ان خاراگ آئس لینڈ ویلی دی چی ایران ندی خبر انتظار کوي چې امریکا ٹرمپ کوي دی چې موږ په خاراگ او په قشم ججرہ باندې اٹیک کوو نو ایرانیان انتظار کوي چې راځي چې زړه درته اٹیک کوي موږ ندی خبر انتظار کوو دغه جنگ خویاسی واشي یا ختم شي او موږ ندی انتظار کوو چې خاراگ یا قشم ججرہ باندې امریکا اٹیک وکړي د امریکا له خوا هم د ایران له خوا هم دغه اٹیک ته انتظار دي دغه مختلف قسم وختونه کې کوم خبرې دا روان دي خدا محال چې موږ څه خو لیکيږي مشکل دا چې دغه ثالثي کردار پاکستان یا نور ملکونه ادا کړي او دغه جنگ بند شي خبر خو زموږ سره خبرونه لري کوشش کوش دا وختن وختن تاسو ته رسو به زموږ سره ټایم کم باندې کیږي وختونه او ختمي او نیوز سره ختم شي صدر ٹرمپ چې کوم دی سعودي عرب سره د سیول جوهري پروګرام وادي منظور ورکړی دا یو خو پاکستان د سعودي عرب سره چې کوم دی د میوچوال ډیفنس اګریمنت کړی دی کوم چې مکمل زموږ سره د هند سعودي عرب او سعودي عرب زموږ سره باهمي تعاون دی د دفاع حوالے سره دلته ټرمپ یو بل کار کړی دی چې بیب المندب بندیږي هم خو د ټرمپ کې کردار دا دی چې ټرمپ د سعودي سیول جوهري پروګرام کې د موادي منظوري په دې ورکړی دا چې موږ به تاسو سره مکمل د سعودی د توانائی د جوهری پروگرام وستر وستر د میزیل پروگرام او د مکمل غزو اکشن کوبا د لپاره د تیر شکالو معاهده کړی دا د 30 سال معاهده کړی دا ویل چې مې وبل سره د معاهده مخپړوانی ساتو خدین علاوه بل خبر را سره دا هم دی چې ای بی آر فیڈرل بورډ اف ریوینیو د ټیکس وسوله لپاره یو بل قدم پورته کړی دی اکسایز ډیوټي او سیل ټیکس کې 300 یو کم دیر ارب روپے حاصل شو دي ای بی آر سیس دی کم چې فیڈرل بورډ اف ریوینیو دی د فیڈرل بورډ اف ریوینیو کمالات دا دي کنه دا غي کار دا دي چې فیڈرل بورډ اف ریوینیو بی آر بر ټیکسونه وصولوي کم خلک چې تاسو وینئ کنه د فایلر دي او نان فایلر دي اوس دا فایلر او نان فایلر ویل کیږي ستا هغه څوک چې کوم چې په پنریوال کچ باندې یا دا بین صوبائی مطلب د صوبو ترمنزا یا چې کوم دي بین الاضلاع د ضلعو ترمنزا یا رس نور جنوب باندې کوم دي کاروبار کوي مختلف قسمه د رایس د چاولو کاروبار کوي یا چې کوم دي د سولر کاروبار کوي د سټیل کاروبار کوي د زراعت او د نور ودی کاروبار کوي مختلف قسمه کاروبارونه کوي او پلوی کټ سره مختلف قسمه ایکسپورت امپورت کوي سیزن غواړي سیزن ور کوي او هغه پلوی کچ باندې کار کوي د خپل ځان خامخا فایلر کوي اوس فائلر کې دلته ولیکي کې فائلر کې ولیکي کې چې خپل ځان حکومت سره رجستر کې بده خبر باندې ځکه کاروبار کومه زمانه بل کال حساب سره خپل ټیکس کټ کوا اوس دا ټیکس کټ کېدل دا سمرا اثر غورځوي یا ټیکس کټ کېدل دا تاجران لپاره خطرناک دي یا خدي دا سمرا دا ګوره کم خلک چې کاروبار کوي هغه فایلر کېدل ډیر پاسان باندې کیږي او هغه غواړي چې موږ فایلر شو موږ باندې ټیکس راځي دا یو دي دارا هغه ټیکس ورکول ته خوشحالي کې پدې خاطر باندې یو خو د حکومت د سیر نه چې کم دی پدې باندې وختن جرمانې نه لګي دیم خبردارا کدی دا
کروڑ نوال د سل عرب پورې د عرب نواله چې کوم دي کربونو پورې چې کوم دي کاروبار کوي حکومت په دې نه نور سیوا ټیکسونه ناخلی ځکه چې خپل ځان فایلر کړی دی بس د کال په حساب سره چې کوم ټیکس دی ورکوي باقي نور ټیکس په دې نه ورکوي نو په دې کې ټیکسونه ټولول جرمانې ټولول مختلف قسمه ریونیو چې کوم دی جوړیږي او هغه خلک ټیکس نه ورکوي فیډرل ایکسایز باندې ډیوټي کسٹمز باندې جی ایس ٹی ټیکس باندې کم جی جنرل سروس ٹیکس دی دی اغستو باندې مختلف قسم مختلف سره کم دی د فیډرل بورډ اف ریونیو اداره دا او دا فیډرل بورډ اف ریونیو دا ګرځي مختلف قسمه لیټر جاری کی اغه محکمې ته او لیټر نه بعد ورته وایي ته دومره تا ټیکس ته وصول کا خدا هغه چاته ګول کیږي کم چې فایلر دی خپل ټیکس نه ورکوي او هغه د ورځې حساب سره خپل ځان غلی ساتل دی هغه لور کول کیږي او د دین راو چې کم دی نو فیډرل بورډ اف ریونیو خپل قدم پورته کړی دی مختلف قسمه فیډرل ایکسایز ډیوټي او جی ایس ٹی ټیکس کې کم دی درې سوا یو کم دیرش ارب روپے حاصل کړی دي تفصیلات ہائی جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو د مالی کال 2023 پر محال باندې د فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی او د جنرل سیل ٹیکس په مت کې 300 یو کم دیرش ارب روپے جمع کړی دي خو د مالی کال 2023 او 2023 وصولې مطابق 240 په نسبت پانه دا ډیر زیات دي کوم چې مجموعي توګه باندې 45 ارب زیاتوالی شوی دي مخکې بدا چې کوم نه به کم اس کم 240 ارب روپے او دا محال چې کم دی نه هغه 300 یو کم دیرش ارب روپے دی کم چې 45 ارب زیات شوی دي سرکاری رسنو خودلی دا چې فیډرل ایکسایز ډیوټي او جنرل سیل ټیکس حاصل ورستو مجموعي زیاتوال ریکارډ چې کم دی هغه تخمین لګول شو دا کم چې تقریبا 45 ارب روپیا چې کم دی کم چې 45 ارب روپیا چې کم دی هغه خدای شو دی او دوی چې 45 ارب روپیا چې کم دی دغه وختن فختن کیږي ولی بلخوا بی آر د مالی کال 2023 او 2024 پر محال باندې 240 اتیار روپے وصول ورستو د 2023 او 2024 کې 300 یو کم دیر چې ارب روپو جمعواری هم شوی دا کم چې د ټیکس یا د نور هر څه کم دی سیوا شوی دی خدین علاوه به تاسو ته بل یو خبر هم درکما چې حکومت د پټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی وفاقي حکومت ورځ تر بله د پټرولو قیمتونو کې زیاتوالی کوي یو ورځ کې پټرولو قیمتونه کمیږي بل ورځ کې پټرولو قیمتونه سیوا کیږي ورځ تر بل د پټرولو مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی او کموالی کیږي عمولس اندېښمن دی

خاطر د پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوال دي روستو عامولس چې کم دی غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې پټرول کې بدوره دي پرځو ساتلی شي یا د کم کړی شي یا د برابر ساتلی شي کم چوک را ده آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی وفاقی حکومت ته منظورې روستو د پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې نوي قیمتونو نوټیفیکیشن پرون جاري کړو د کم ترمخه چې پټرول یو لیټر قیمت کې 100 روپے او 93 پیسې زیاتوالی شوی دی دغه شان د های سپیډ ډیزل قیمت کې د لیټر په سر باندې 1 روپے او 45 روپے زیاتوالی شوی دی چې روستو د پټرول نوې قیمت 320 روپے او د ډیزل نوې قیمت 320 روپے زیاتوالی شوی دی کوم چې انکریز او ډیکریز کم شو نو کم چې هغه انکریز شوی دی نو هغه په دې ډول باندې شوی دی چې پټرول د یو ډیزل د یو لیټر قیمت کې 100 روپے او 93 پیسې ولې د ډیزل په یو لیټر قیمت کې چې کم دی نه هغه 1 روپے او 45 روپے زیاتوالی شو کم چې روستو چې کم دی د پټرول پمپ مالکانو او تاجر اسوسیشن چې کم دی هغه د هړتال د لکه هم ورکړه چې هړتال بګو پټرول قیمتونو کې ورسته بل زیاتوالی کیږي بل خو یو بل ناشنا خبر را سره دی چې امریکا چې څومره ملکونه د هغې سره په نیټو کې شامل دي کوم چې نارتلک مختلف قسمه ملکونه چې په نیټو کې کوم شامل وو د هغې تاسو ته ما معلومات درکړي وو چې نارت اتلیٹک ٹیریٹری ارگنائزیشن نیٹ ہو اور دیکھ مختلف قسم حوادن راتل نوپے کی برطانیہ اٹلی مختلف قسم ترکی نور ملکوں نے پکڑا تلے چاغی با امریکہ اور طویل چمال خپل اڑی رکھے د ایران خلاف استعمال ہوما چونکہ دغه نور ټول حوادن والا انکار کرو برطانیہ په شمول ټول حوادن لگا انکار کرو کم کچی سویزرلینڈ انگلینڈ آئرلینڈ مختلف ملکوں نے شامل ہو چاہیے انکار کرو او د برتانیې چې کوم وزیر اعظم وو سر کیر سٹرامر ته مکمل انکار کړو چې په دې جنگ کې امریکا خپل ځان په خپل خیر کړی د اسرائیل او د ایران جنگ دی دا جنگ دی باید د اسرائیل او د ایران ترمنځ وشي امریکا د دین لاس والی خو بیا هم هغه وزیر اعظم چې کوم هغه د خپل څوکۍ نه لری کړی شو او دا غینه بعد چې کوم نو وزیر اعظم ټاکل شو نو هغه نوم چې کوم دی نو هغه نوم دی انډی برنم وزیر اعظم انډی برنم چې کوم دی د امریکای لبیا یو بلا خوشخبری ورکړی دا چې دا سر کریسټرامر د هودی لرکېدونه بعد چې کوم نو وزیر اعظم راغلی دی انډی برنم هغه امریکای لا په برتانیې کې د فوجي اړې ورکول اجازه ورکړی دی په کوم معنی چې عامول سینیټرز مختلف قسمونو خلک چې کوم دی هغه خفګان هم کوي او وای چې دا برطانی په خور باندې مکمل هغه سراسر زیاتی دي او دا د رومن امپایر په حکومت کې چې کم دی دا هغه وخت نوال تر دې وخت پورې دا مکمل د دې حکومت ناقصه پالیسی ده ولی بیا هم هغه د مختلف قسمه ډیاګو گارشیا او انگلینڈ چې کوم مختلف قسمه گلوستر استي نو په دې کې کم دی هغه باقاعده اړې ورکول اعلان کړی دي او ویل دي چې امریکا راتلی شي موږ ته ویلکم وایو چې په برطانیې کې په انگلینڈ کې چې کم دی خپل اړې د نورو هیوادونو پر ضد باندې هغه وکاروي دین علاوہ روان دبل خبر دی فرانس کی 45 کال نہ کمور ماشومان دا پرا سوشل میڈیا استعمال باندې مکمل پابندی لگول شو دا کم چ بل هم پا سینٹ کی غا پاس کړی شو دی فرانس کی 45 کال نہ کمور ماشومان باندې با مکمل پابندی وی او دا پابندی په دو مرحلو کې لگول شي لمبی بعد سپتمبر پر نبی نیټه 45 عمر نہ کم ماشومان باندې سوشل میڈیا اکاؤنٹس لول باندې پابندی وی ول دا غیر استوبا د 2020 پر داسې پابندی هم می چې خبر شپارس کال نرستو چې کم دی ماشومان کم نیول کیږي ناغه با باقاعده نیولی شي او هغه به نامعلوم ځای ته منتقل کول کیږي دغه نه وجهان پرتال کیږي چې دته د فیس بک یا چې کوم دی ټویټر یا چې کوم دی ټک ټاک یا مختلف قسم نور ځونه چې کوم دی د اکاونټ جوړ کړی چا دی په کم ډول جوړ کړی شي ودی د استعمال سینه کړی دی او په کم ډول روان دی په دې مکمل معلومات چې کوم دی هغه ورکول کیږي نو دې حواله سره چې کوم دی مختلف قسم معلومات هغه زموږ سره دی وختن په تنظیم سره شریکو او دا د امریکا د پالیسۍ نه وروسته چې کوم دی په فرانس کې د اړې لوی اهم پالیسۍ د کم چې لاګو کړی شي دا او دغه وختن په تنظیم هغه شریکيږي خدي سره سرګند دا خبره مې چې په برتانیې کې اوسترالیا کې هم آسٹریلیا کی ہوم شپارس کال نہ کمور معشمان باندھے دا اکاؤنٹ استعمال دو باندھے مختلف قسم سوشل میڈیا استعمال دو باندھے پابندی لگا ولی شیدا سو سلوی خلق نزیات اکاؤنٹ چکم دی آسٹریلیا کی تما شمانو کمور معشمان اکاؤنٹ ناگا بلاک لی شیدی پا پنجاب او خیبر پختونخوا کی بارانونو تبعی خورا کړی دا د مختلف قسم انډی می او پی ڈی می په شریکوالو ته باندې خبر جاری کړی دی د صوبایي ډیزاسټر منیجمنت اتارټی په خیبر پختونخوا پنجاب کې د چتونو کورونو او مختلف قسمه د ودانو لنګیدو وروسته چې کمرې نه هتنان نور 33 غنټو پر مهال چې کم دی هغه په حق رسیدلې دي ټول ټال چې کم دی هغه په دې کې دریو شتنان په حق رسیدلې دي په مکمل توګه باندې چې کم دی سلی اتیش ودانې چې کم دی هغه لنګی شو دي پاتې شو چې کم دی سلور جزوی ډول باندې دي سوري سلیری جزوی ډول دي او دغه سلور چې کم دی په مکمل ډول هغه تباشي ودی
دین علاوہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ویری دی چې دغه سورلس تنا نور وپاتې وی په کې نور لس زخمیان دي مملشو کې چې کم دي شپک سړی شپک ماشومان او دوه زنانه شامل دي په زخمی شو کې چې کم دي یو لس سړی سلور زنانه او سلور ماشومان شامل دي رپورٹ دا خای چې بارانون لړې به چې کم دي د آتیشته می تاریخ پوری برقرار وی او پدې کې به مکمل چې کم دي دا سیدا چې پدې کې به وختن وختن د باران وریږي مختلف قسمه د سوات بنیر نوخار سوابه اپر در لوور در شنگلا او بدی علاقوں کے رضاعت باران امکان خود رشی ودی چھ وقتاً وقتاً نور باران ہم شی اور دروان میاش جولائی دا تیشم نیٹے پر باران وقفی وقفی سر وری گی جنوبی برخوں کی شمالی برخوں کی باران وری گی ورسرا تورغر کرما اور شمالی ودرستان کی بہم باران وری گی اور دغ علاقوں دا پر چکم دینو احتیاطی تدابیر خود رشی ودی ولی رسک ورن ٹوٹ دا پر چکم دی خپل عملا اغا متحرک شی ودا اور مختلف زینوں کی اغا پردے شی ودا بلخوا په یوکرین چې کوم صدر دی دغه فوج کمانډ چې کوم دی ان چیف هغه د خپل هوځین لرکلی شو دی د یوکرین صدر ولادیمیر زینلسکی چې کوم دی د فوج کمانډر چیف ولکسندر سرسکی چې کوم دی د خپل هوځین لرکلی شو دی او دا په دې وجه شو دی چې هغه مختلف قسم وختونه کې د شپېته کال عمر تر رسیدلی دی د شپېته کال عمر رسیدونه بعد چې کوم دی هغه د خپل څوکۍ استعفا ورکړې ده او په زیاتره ځینو کې چې کوم دی د ولادیمیر زینلسکی خبرې چې کوم دی رد کړې دي ویلې دي چې ولادیمیر زینلسکی دا مهال چې کوم دی د خپل څوکۍ نه غلطه فائدہ اخلي او د روس سره بغیر د سوج چې کوم دی هغه په جلب کې ځان خکل کوي ا دې خاطر چې کوم دی هغه د خپل څوکۍ استعفا هم ورکړی دا بل خو د پاکستان او روس ترمنځ تجارت او اړیکو باندې د خوالي په اړه اتفاق شوی دی د پاکستان او روس ترمنځ تجارت او په 70 شوبو کې د مرستې حواله سره اتفاق شوی دی نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د علاوه چې کوم دی دا د روس چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دا منیلا هغه د باقاعده منیلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی او ویل دی چې کوم د روس بهرنیو چارو وزیر دا سوري سرګی لاروف د روس د بهرنیو چارو وزیر دا سرګی لاروف ویل دی چې ملاقات پر مهال باندې بعد د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ساتلې شي او دغه ستراتیژیک دغه اکانومیکل او ورسره ورسره مختلف قسمه نور فورم باندې خبرې شوې دي چې دوه هیوادونه به په مخ په درکې باندې بوتلې شي د نیویارک چکم میر دی زهران ممدانی هغه د خپل ملک نه د خپل مشر نه د خپل صدر نه وختنه کړی دا چې نتنیاهو دی په نیویارک میر د زهران ممدانی د خبر اومدل شي او دا دی اونول شي وی دوی دی چې نتنیاهو هغه قاتل دی چې د 3000 نه زیات فلسطینیان وژل دي او په زرګونو خلکو نسل کشي کړی دا د دې خبر سره د وایټ هاوس چې کوم دی ناګي بیان جاری شو دی بلکې صدر ویل دی چې د نیویارک د نیویارک میر زهران همدان ذریعہ اختیار نشتا چې نتنیاهو حوالی سره داسې قسمه خبر جاری کی او د نیویارک د انتظامی رستو نتنیاهو دا مهال چې کمنی په امریکا کې مکمل محفوظ دی او هغه ته څوک هم نقصان نشي رسولی دا کم د ډونلډ ټرمپ چې کوم خبر دی هغه جاری کړی شوی دی محکمه تعلیم چې کوم دی د وفاقي هغه په مختلف قسمه سرکاري کالجونو کې د انټرمیډیټ داخلو فهرست جاری کړی دی کوم چې په صوبو کې په پنجاب سند بلوچستان کې مختلف قسمه وختونو کې هغه داخلي شروع شوی دی ډایرکټر جنرل کالج تر مخه خوده شوی دا چې په سند کې انټرمیډیټ داخلو لپاره 1,00,000 نه زیات درخواستونه موصول شوی دي کراچي کې د ټولو نه زیات 98,000 شپږ سوه شپږ څلوېښت طالبان داخلي لپاره درخواستونه جمع کړي دي کوم چې اعلی او کوالټي والا کالجونه دي پای کې مختلف قسمه الیزابت رانی کالج شو مکمل نور کالجونه شو چې پای کې مکمل شونټانو داخلي لپاره خپل کاغذات جمع کړي دي بلخوا د امریکا وزیران د جنگ پر مهال باندې په نړیواله منډې کې د تیلو یو بیرل چې کوم دی $2 باندې خرڅیږي کوم چې دا دینه مخکې کوم دی او یا شپېته یا پنځه ډالر باندې هغه اوچت 70 دی کوم چې WTI دی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ چې کوم تیلو قیمت ته نغه نوې تر رسیدلې دي ورسره ورسره چې کوم دینو آرام کو چې کوم د تیلو کپنی را سعودي عرب دا غي ډالر هم هغه یو سل نه سیوا شي ودی مختلف قسم وختونه کې چې کوم د تیلو قیمتونه سیوا شي ودی یو وار بیا پاکستان خطر او مصر په درې وړ کوششونو سره د امریکا او ایران ترمنځ د لسوردنې جنگ باندې په اړه خپل کوشش شریک کړی دي او ویل دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د لسوردو جنگ باندې کوشش کوم د پرځ خپل اتفاق یقین کړی دي دا هم یو اهم خبر دی خدا مهال هیڅ قسم په نظر نه راځي چې د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم دي جنگ باندې شو دی باندې مکمل عمل درآمد دي کړی کړی شي خا دا مهال د ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم جنگ دی نو امریکا ته $30 ارب نقصان رسیدلی دی د امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم جنگ دی نو د ایران لخوا نه بلکې د امریکا نه امریکا ته پروان جنگ کې چې کوم دی د امریکا چې کوم د
د دفاع وزیر دی پیټ هیکس هغه ویلي دي چې د امریکا ته 80 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. د ټرمپ انتظامی او پیټ هیکس چې کوم دی د خزانه وزارت نه د نور $80 ارب اضافي فنډ غوښتلو معاهده هم کړې ده، غوښتنه هم کړې ده چې موږ د نور فنډ راکړي، او دې حواله سره په کانګریس کې دې غوښتنه کړې ده. حکومت له خوا دا قسمه خبر هغه رد کړی شوې دي. دا مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره کوم تاسو ورده د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې. اوس ورکې احمد زالې اجازه دلوي الله.

نو د تکلیفات د پاره د بدن د دردونو د پاره چرته ستاسو بدن کې اډوکې لګیدلې دي او درد کوي یا چرته ستاسو بدن کې پټې لګیدلې دي او ډېر به انتهایی زیات درد کوي یا تاسو ته د خپې رګ مسله ده د ارګون نسا مسله ده د خپې رګ مو بند نه نو د دې د پاره مونږ تاسو لا د پنزایم ګولې درکو جی د پنزایم چې کومي ګولې دي نو دا به تاسو مسلسل استعمالوي ان شاء الله د دې ګولو سره به تاسو د بدن ټول دردونه چې کوم دی هغه ان شاء الله د خیر سره ټیکيږي دین علاوه چکم دی غان یعنی دا مخ د پاره منګه تاسو لا د های کاسمنه د کمنی های ګولډ بیوټی کریم درکو جی و سلام منګه تاسو لا دوه قسمه فیس واش درکو یعنی هغه خلای چې هغه وای چې له زما مخ باندې دانی دی کنه یا مخ کې ډیر زیات غړواله دین مخ د دانو د پاره یا د مخ د غړوالی د پاره تاسو د های کاسمنه د کمنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کیږي او که چېرته تاسو په مخ باندې دانی نه ویږي یا تاسو په مخ کې غړواله نه وی نو تاسو د های کاسمنه د کمنی های 3D ګلوینګ پومیګرینیټ لیمن فیس واش استعمال ویجی یعنی زمنګ د های کاسمیټ د کبنی د انار او د لیمبو ال فیس واش استعمال ویجی د دې سره سره چې کم دی غان نن سبا د ویختو مسله هم ډیره زیاته د آر یو کس دا خبره کوي را ماته د ویختو مسله دا یا زما ویختو غورځيږي سر مې گنجې شو لاړه ما ورس پورس خرابيږي او دغه ویختو ته تاسو به انتهایی زیات پریشان کیږي د خفغان سره تر مخې جی نو تاسو د های کاسمیټ د کبنی زمونږ چې کم دوه قسمه شیمبو راغلي دی جی یا زمونږ کم د فارمولي والا تیل راغلي دی نو دا تاسو استعمال ویجی لکه های کاسمیٹکس کمپنی کی چې کم زمنګ شیمپو دی جی نو دا لمنګ د خشکی د پاره بیل شیمپو تیار کړی دی لکه د چا په سر کې خشکی وی او خارخ کیږي نو هغه د های کاسمیټ د کمپنی د کیراتین د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال ایږي او د چا په سر کې چې خشکی نشته دی نو هغه د های کاسمیټ د کمپنی د انډی والے شیمپو استعمال ایږي بیا د دې سره چې کم تیل مونږ تاسو له درکو نو مونږ داسې تیل جوړ کړی چې په یو ډبی کې دننه دوه بوتل دی جی یو د تیلو بوتل له یو سره ورکوټ بوتل لیکوٹ بوتل بوتل کی مکس کیجیے کاسمیٹکس کمپنی کی مونگا ہائی گولڈ الٹرا وائڈنگ سکن پالش جوڑ کر دے جی یعنی دس کلاسک سکن پالش مونگ جوڑ کر دے جی ددی سکن پالش سر چکم دے گا یعنی تاسو لاسونا خپل مخ پلا مری خپل سر چکم دے گا او مکمل تو گبان سپین والے شی جی ٹھیک دا کنا ڈیرا میرا بانی جی ڈیرا زیات شکریہ جی او گے جی پگوترا نو مینوالو تاسو دو یو با اعتماد کمپنی پروگرام اور جی پتہ سو کی دس خلک جی چاغا د میدی بیماران دی د میدی سرا د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی بیماران دی او د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی سره چې کم دیغه د بدن د دردونو بیماران دی جنو تاسو د غټولو بیمارو یو پراپر علاج کیږي تاسو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت استعمال ویږي

0: تاسو کې داسې خلک چې هغه ډېر به انتهایی زیات د لږ وخت نه بلکې د ډېر زیات وخت نه چې کوم دی هغه یعنی د دردونو بیماران دي نو تاسو چې کوم دی هغه زمونږ د پینزایم ګولۍ استعمالوي. ټیک شو جی، د پینزایم چې کومې زمونږ ګولۍ دي نو په دې خبره باندې ځان پوه کوي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي جی چې زمونږ د پینزایم ګولو سره به انشاءالله ستاسو د بدن ډېر دردونه ختمیږي او تاسو ته به انشاءالله هیڅ قسمه ضرورت نه راځي جی. بهرحال کالر طرف ته جی چې مونږ سره څوک پلان نازي او سویل غواړي جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: جی. خور بخیر علی استلم مش سو خبر کی دکم دینا.
1: ہلو
0: آواز راضی جی؟ سو خبر کی؟
1: ہلو
0: آواز راضی کنا یارا؟ اوکے جی، ڈیرا مہربانی، ڈیرا شکریہ دی لے زمنگ آواز نو ورجی. کوشش کوئی دس زنا کال کوئی شرط چ ستا سو آواز ٹھیک ہوئی جی. ٹھیک شو جی، ڈیرا ڈیرا مہربانی، ڈیرا ڈیرا شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. بل کالر پلان کو سو دی کم دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: جی. خور بخیر علی ستری مش سو خبر کی کم دینا؟
1: کرک نہ خبر کم
0: سنگ طبیعت دکھنے ٹک ٹاک کی
1: صبر بار بھائی جان تو سرنگ.
0: ڈیرا شکریہ، ڈیرا مہربانی. سے بالکل ٹک ٹاک کے پروگرام روزانہ اوری کنند پہلے زلوا اوری دو
1: بھائی جان. روزانہ دیر مزدور پروگرام دے دار
0: رزلٹ کھڑا دا. خاص شری رزلٹ در کڑے دے
1: نظام گلائے استعمال کری دا جن کو پاس سر بات پنجام والے دادا وی مٹول استعمال کری دی دا پنجام گلائی چی دا بمزا لکا پکی تا بجی سم سرپ شے میں بکو دالے دار دنو والے اس ٹک ٹاک یو کو درے رزی کے ننا اینا نا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دا خو ډیر دا خوشحالی خبر دا. او دا نه توئے چې لکه مثال صرف ستاخ پی خوګی د لیکنا بدن کې نور هم چرته دردونه کیندل
1: بس دغه پکی ته پوچھې تا سم لستلو بای جان ما مو پښې خوږې دلې یا بوی تا کښین لستلو با مو پکی نه پښې خوږې دلې اوس اپو نظام دې باد لگے دا.
0: او یو ډبې پنسایم ګولې دې ختم ک کنه اوسو ګولې دې ته واچولې بس به دې پرې خو دو
1: بس یا هو پاکستان بای جان ختم نه دا.
0: او څنګه طریقې سره استعمالې؟
1: بس په چوپوی داسې لکه خولې ته راغسې وچوبلې یو غړا په
0: بس. ډېره ښکلې خبره ده ماشاءالله. زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ته ماشاءالله شفا ملاویږي. بل جن کو پاس ته استعمال کړې نو ستا ټینشن بیماری وه که څنګه؟
1: څه شي ته مو لکه مایدې خبي مران وو دغه مسلې سازیو ته وی ډېرې.
0: ها ها، او ټول سره ټیک شوی لکه زمونږ درې واڼه چې کومې دوایانې دي لایپوزایم جنګو پاس پینزایم درې واڼو نه مطمئنه کاری کړی دی؟ ماشاء اللہ، ڈیر کو خبر ہے جی. لکہ مطلب دا دے چیز منگا نمک کی چرتا علاج نہ کڑی میں دے دا پارا گولیا نے مولیا نے کھوڑلی ہوئی ٹینشن نہ پارا کہنے دے ہوئے کھوڑلی
1: ټینشن ورکړه مونږ نه غړلې هو دا مې پې ته مخ غړلې وی چې سره نه ټیک دي لکه سره نور هلا کا خرو پی دل.
0: ها ها ها، او دا فرست ټایم لکه تاسو وروړي پهل نه کورس مرا وړه دې کنه یو یو ځل ختم کړې دې بیا بیا مرا وړه دې
1: یو یو ځل مو ختم کړه دې وای جان.
0: ها ها، کوشش وکړه چې یو کورس ور پسې بل استعمال کړي چې ستا دا معدا دا دماغ او دا دردونه مکمل بدن نه صفا شي. ٹھیک شو جی؟ اوس بعد ثواب پنیت باندې خلکو ته ضرور پیغام ورکړي. دا ستا ذمہ واری شو چې ستا په شانتي نور خلک داسې ډیر بیماران شته زمونږ خويندې میندې چې هغه ته هم شفا ملو شي. ستاسو د خبرو نو ته ان شاء الله فائدہ به ملاويږي. څنګه تاسو کال وکړلو؟ ټیک شو
1: جان. دا مر خلک نه مطمئن ده کنه چې داسې ګروپونه ګروپونه ایتو په میډیا سره باندې لکه مالیاس کوي دغه د یو باندې.
0: ماشاءالله، که ستاسو کلی کې ټول خلک استعمالي لکه پیغام پیغام مشکوری منگا ہم یو خدمت جذبہ شروع کرے محنت ان شاء اللہ خلق فائدہ. جزاک اللہ. ڈیرا شکریہ ادا کروں سر مجی. بل کالر ہم پلان کو جی سوک منگ سر پلانا جی. اس سے واڑی 0315-693-594-7 پر آپ ہمیں لائیو کال کریں جی. پدے نمبر وانی تاسو منگ سر لائیو خبر ہو کیجیے. چا سر دا یو فون نمبر بھی تاسو پدے نمبر وانی کالو 0-336-88-85-097 بانے تاسو کالو کے 0-315-88-95-091 بانے تاسو کالو کی جی. اور ادھر کو سنگتاں ستا معلوم دا چندن سباد میدی دا گیس مسئلہ دیر زیادہ دا جی. ار یو دویم کس دا خبره کوي یاره زما گیس ډیر زیات جوړیږي. که چېرې تاسو ته د معدې د گیس مسله ده او ستاسو د معدې گیس ډیر به انتهایی زیات جوړیږي، یعنی داسې گیس تاسو جوړیږي چې دغه گیس تاسو دماغو ته خیږي، یا ستاسو داسې گیس جوړیږي چې د دې سره ستاسو په نیم سر باندې درد وي، یا په ټول سر باندې درد وي، یا په دماغو باندې ډیر به انتهایی زیات بوج وي. د دې سره چې کوم دی ستاسو د بدن ټولی پټې خوږیږي، د سټ پټې ډیرې خوږیږي، د ملا پټې خوږیږي، یا ستاسو د خپو دا پنډلې ډیرې زیاتې خوږیږي، نو د دې لپاره چې کوم دی هغه تاسو زمونږ د لایپوزایم د معدې شربت استعمالوي. زموږ چې کوم لایپوزایم شربت دی نو دا د معدې په گیس کې کار کوي، د دې سره ستاسو د معدې گیس ټول ختمېدلی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی تا خبره ځان سره یاد ولري چې مونږ بار بار تاسو ته دا خبره کوو که چېرې تاسو د معدې لپاره علاجونه ډیر کړي دي، اوس هم چې کوم دی په موجوده وخت کې د معدې لپاره ګولیان استعمالوي خو ستاسو د معدې مسله نه ټیکېږي، نو د دې آسان حل دا دی چې تاسو د نږدې کاسمیټکس میډیکل او جنرل سټور نه د معدې لپاره د لایپوزایم د معدې شربت واخلئ. که تاسو د کرک سره تعلق لري، که تاسو د بنو سره تعلق لري، که تاسو د وزیرستان سره تعلق لري، جین د نورنګ سره، او تاسو زما دا پروګرام اوري، نو تاسو په دې نمبر باندې ما ته کال کیږي، تاسو ته جسم مسله د خپل مسله زما سره شریکه کئ، نو بیا به زه تاسو دکاندار مخم ان شاء الله چې تاسو به تکلیف نه خلاص شئ. لکه تاسو ټول عمر په تکلیفاتو کې تروي، نو ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو چې کم دی اغا یعنی سو کیږي په تکلیفاتو کې وخت تروي، نو ډیره بهتره خبره دا ده چې تاسو سټیم د پاره زمونږ دوا استعمال کی، د ډاکټرانو نه بخلاص شئ، د تکلیفونو نه بخلاص شئ، ان شاء الله خوشاله ژوند بته روي جی. په 0336885087 باندې کال کوي، 0386 85 85 09 باندې تاسو کال کوي، 0386 85 85 09 باندې تاسو لایو کال کولی شئ.

دینه لو قربان گلوبل اف ام 91 ڈی ای خان باندې هم تاسو زما आवाज اوري په دې ټولو چینلو باندې زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې د 107 आवाज اف ام چکم لسنر دین او تاسو سره زما د مازیګر درو نواله سلورو پورې بیا ملګرتیا کیږي او د کشانتی زلمی ریډیو باندې زما تاسو سره د شپې د نه نواله بیا لسو پورې ملګرتیا کیږي او لخیرا چی کم د چار سدی امید ریډیو دے پدی زما تاسو سره یو سحر او بل سحر د لسو نواله یو لسو پورې ملګرتیا کیږي.

نو زمای زتمندو تاسو کال اس ام اس کولی شي او د دینه علاوه ا بکیدګه سرا واتس اپ باندې هم میسج کولی شي 0322 9153240 باندې تاسو کال اس ام اس کولی شي او کال کولی شي هغه څوک چې بای اغي مونږ سره په دې پروګرام کې دی وخت کې شریک دي نو اغي ته چې چاته هم نات ورزي او اغي چې دی با کې دا نات مونږ ته او رول غواړي او با کې دا و سره اواز خستوي نو اغي مونږ سره بالکل رابطه کولی شي او 0322 9153240 باندې دینه علاوه 0312 9153240 په دې هم کال اس ام اس کولی شي او باقاعده اشعار خپل را لېږلی شي نو او هغه اشعار به هم مونږ شاملو په دغه کې نو زما عزتمندو 0322 9153240 باندې تاسو کال اس ام اس باقاعده سره کولی شئ کال وکئ او کومه مقابله چې دا په هغې کې چې دی مونږ ایسه واخلو چې وایي څوک څنګه نات ویل شي چې مونږ هغه وګورو او باقاعده سره بیا اخره کې به انشاءالله مونږ فیصله کوو چې وایي د چا هغه نات هغه خو او هغه چې دی خسته نات ویلی نو 0322 9153240 اور 0312 9153240 بانی تاسو کال اس ایم ایس کولی شئ جی نو او چې چا اوسه پورې زموږ نمبر نوی یاد کړی 0322 9153240 بانی تاسو باقی دا مونگ تکالو کئی او چستاسو آواز بالکل شامل کرشی.

0: ډیر مننه ماشاءالله ماشاءالله ډیر خستا او الله دې چې دې مزید چې دې دا خستا आवाज کې دې برکت واچي قدرمن شي په الله ګران شي دا مونږ سره چې دې د آقا صلی الله علیه وسلم بهترین اشعار مونږ سره شیر کل زمای عزت مند او وی ویلي او ډیر زیات چې دې د حد نه زیات خوندې وکړو او د آقا صلی الله علیه وسلم صفت پکې نو قدرمنو یقینا د آقا صلی الله علیه وسلم صفت دا ملکا دا دغه الله رب العزت چا چاته ورکوي بهر حال زما عزت مندو تاسو هم خپل آواز مونږ سره شیر کولی شئ 0322-9153-240 او 0312-9153-240 باندې تاسو کال اس ایم ایس کولی شئ قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان زتا ستا دا آغی چی سانا پرادکتی دا آغی حوالی سرا زتا ستا وایم چی دیکی اللہ رب العزت یو دا سی دغا پرادکس کی دا سی یو دغای خلیده فائده خلیده چی آغا بتا ستا پنو رو دغا باندی نمیلاویگی نو باکی دا زمائی زتمندو تاسو یو زلی استعمال کئی نو د استعمال نه بعد بیا چې دې باقیدګۍ سره مونږه او تاسو باقیده وګورو چې بای الله رب العزت مونږ ته د هغې په وجه سانه چې دې فایده راکا حاجی نو زما عزتمندو هر څوک خپل پراډکټ خرڅوي خو د پاره د دې چې بای ما ته فایده وشي اوس د دین علاوه د فائدې نه علاوه که یو شی زه سوچو کې نو هغه داری چې بای زما د پرادکت نه ما ته که فائده کیږي نو چې زما استعمال کوونکو ته هم چې دی فائده وشي دا نه ده چې بس صرف زه په هغه باندې خپل دغه خرڅ کړم نه بلکې زما عزتمندو د دین علاوه زه دا هغه د خېګړې هم سوچ وکم نو د صفات پرادکو کې زما عزتمندو د ستاسو یعنی د استعمال کوونکو خیال ساتلی شوی دی او هغه دې د پاره چې بای مونږه باقاعده فائده ورکو د هغې ته نو لحاظه دغه فائدې په حساب سره مونږه او تاسو وګورو او د خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان انتخاب وکړو هاجی موجوده وخت کې پکې بهترین پراډکټ او کې زمونږ پراډکټ او کې چونکه مونږه ما مخ کې مرز کړو چې ان شاء الله العزیز تاسو د پاره به مونږه ډیر پراډکټ کې راوړو او په هغه پراډکټ کې باقاعده دا یو پراډکټ چې بای سیرم دی زمونږه نو هغه باقاعده بهترین سیرم دی او ریزلټ دې د مخ وینځلو نه بعد چې دې د مخ لاس وینځلو نه بعد مونږ ولګو جلد بالکل نرم ساتي راځي ګورو جی السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله
1: وعلیکم السلام
0: आवाज دې بالکل ناراضي زړګیا آواز دی بالکل نشته خا خجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږ یو اور او تقریبا پرون اوم دا میسج کړو خدا د چې आवाज اوس خپل نشته را تخکاری چې بالکل یاد کمبلی نه خبرې کوي السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم خجی زما عزت مندو بالکل آواز د دې مرګري نه راتلل راځي تراغ پوری با مونږه پرونا او بل ورځ فیضان یو ریکوست کړو چې بای د والدی پشان کې چې دی یو دغه ماته پلی کا او واقع دا غره لګلې مون ان شاء الله مونږ به مور تاسو هم واورئ.

سلامونه جوړ بخیر ستړي مچې تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک دنده زیارت پنځمې ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې درويشتما د اسلامي کال صفر المظفر اتم او د هندي کال د پشکال نهم نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنې اوزنه اورول شوې دي په نړیوال بازار کې د بیو لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرسا شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار کولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم پیل شوې دي د هغې تنخوا هم بند شوې ده ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن شوې دي د سکول اوبو څخه زیاتره تنان محروم شوې دي لوړ درې کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده د هوټل یو مالک وجل شوې دي ملزمان په موقع تښتېدلې دي دا وجل شوې دن تعلق د ممندو سره خودلې شوې دي اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنې اوازونه اورول شوې دي په میدني خدس کې کړکې دوامدار دي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ د هوائي بریدونه دوام لري د امریکا د سنټر کمانډ سنټکام اعلان کړ دی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د مشر په هدایاتو د ایران د فوجي هدابو پر ضد د نوې اپریشن شروعات شوې دي د ایرانی رسنو په وینا د ایران په جنوبي ولایتونو سیرک بوشیر خوزستان رامشیر ماشیر او اهواز کې د چودنو غوږونه اورول شوې دي راپور زیاده کړی دا چې په رامشیر کې د اسفالت یو پلانټ پانه شوې دی په داسې حال کې چې د بوشیر جوهري بجلی ګل سره نږدې یو سټیشن باندې بمی چودنه شوې ده چې وروسته په سیمه کې رترخه خوره شوې ده نړیوال بازار کې د بې لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره د پټرولیم محصولاتو بې لوړې کړې دي د پټرولیم وزارت د نوي نظام د لاندې د جولای د درېشتمې نیټې لپاره د پټرولیم محصولاتو د بېو د زیاتوالي اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې د پټرولو یو لیټر قیمت کې شپږ روپۍ یو کم څلوېښت پیسې زیاتوالی شوې دي چې له هغې وروسته د پټرولو نوې قیمت درې سوه اتیش روپۍ ټاکلې شوې دي دغه شان د ډیزل قیمت کې د زیاتوالي وروسته د یو لیټر ڈیزل قیمت درې سوه پنځه یو روپۍ ټاکلې شوې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرس شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار لګولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم درج شوې دي او د هغې تنخوا هم بند شوې ده شکیلا ناز دعوه کړې ده چې د تیرو اتلس کال راسي پی ایچ ایم سی کې خپله ډیوټي ترسره کوم او غیر قانوني سرګرمو خلاف اواز پورته کوم دی ویل دي چې زما پر ضد انتقامي کاروي شروع شوې دي د دې تر مخه په ګاین یونټ کې د غیر فعال پرایویټ اسخات حمل یعنی د ابارشن کولی کیږي د دې وینا ده چې د زنانو د پلاسنټا یعنی د وخت نمخ کې د مړو ماشومانو پیدا کېدو وروسته هغه ماشومان پیدا کیږي چې وروسته د چین په هیواد کې خرڅول کیږي دی دعوه کړې ده چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته د کرپشن الزامات او ثبوتونه ورکړې دي سلوي خو د تیرو وروسته بیا هم موجوده کاروي نه ده شوې کم وروسته چې ینګ ډاکټر اسوسیشن هړتال هم جاری ساتلی وو ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن دی عام ولس ته د اوبو صفا نظام عام ولس ته د سکلو صفا اوبه نه ملاویږي په ډیر اسماعیل خان تحصیل درابان کلا کې په کلی کوټ الله داد کې د اوبو نشوي له امله عام ولس اندېښمن شوی دی چې له امله مقامي ولس ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د علاقې خلکو سره سره زنانه مشران ماشومان او نور بیمارانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي کوم چې موجوده حکومت پانی سخت نیوکې کوي او د پاکو اوبو د سکلو نظام د پاره غوښتنه کوي د علاقې خلکو وینا ده چې د څښاک اوبو د استعمال له امله د معدې د کولمو او د نور بیمارو له امله د بیمارانو شمېره کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي د خیبر پختونخوا په خکه د دیر کې د ډز یو پېښه رامخته شوې ده چې پر مهال د هوټل مالک وجل شوې دی د پېښه په ګلاباد بای پاس روډ باندې د شپې ناوخته په تیاره کې رامخته شوې ده د معلوماتو له مخې په لوی در علاقې ګلاباد بای پاس روډ باندې نامعلومو تنانو د ډزو له امله سعود مومن هوټل مالک سعود خان وجل دی د پېښه د شپې ناوخته د هوټل مخې ته رامخته شوې ده چې وروسته په علاقه کې یې رترخه خوره شوې ده
دا پولیس وینا دا چې سعود خان نومې تعلق دا مومند سره خودلې شوې دی او ګل آباد کې اوسېدو. دا هوټل مخې ته نامعلوم وسلوالو تنانو وژلې دي چې وروسته ملزمان تنان تښتېدلې دي. په موقع باندې مړې دا پوسټ مارټم دپاره کیټګری بی هسپتال چکدرې ته رسول شوې دي. دا زر زخمونو له امله په موقع سا ورکړې ده. همدا و تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ دا سو د احمد زار نه. د نورو خبرونو او معلوماتو دپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسې. اوس ورکې احمد زار لې اجازه. دلوي الله پامان.

د ریډیو منټسي اشاریه چار کرک سټوډیو نه لایو ونیر تاسو ما غواز او وای امید لرم چې سمره اردن کې دي کې د لړ دی بر دی غره پسر دی غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول بر تر جوړ ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګۍ نه با خوندونه مزید او زمونږ په شان وای تاسو هم انجوای کوئ.

حاجی در سره حاضر شو مازین ایر کاسمیٹکس پاکستان پر شو کی چې تاسو وړاندې کیږي هفته کې سلور ورځ یعنی کې سوموار بوت جمعرات او هفته په ورځ هم د دولس نتر یوې بجې پورې تاسو سره زه کوم او په دغه شو کې یعنی تاسو سره مونږه شو کې ټکارې گپ شپ او لطیفې ورسرا ورسرا زینر کاسمیٹکس پاکستان چې څومره پروډکټ مونږ سره لانچ شوی دي تر اوسه پورې باغې باندې هم تاسو سره خبرې اترې کوو. اردن کو سائلنٹ لسنر وائلنٹ لسنر تاسو ټولو ته وایم هر کله خوش آمدید ما دغه شو کې چنی زینر کاسمیٹک شو کې درته هر کله خوش آمدید ویایم او ورسره ورسره چې چرته کوم تاسو د ماغه غواز او رین کچری تاسو مصروف وای په دا ټایم کې بیزی وای په دا ټایم کې او زماغه غواز او رین او ورسره ورسره او ورسره چې تاسو غواځ غواز په وزیرستان کې اورې یا بنو کې اورې په بنو کې تاسو کم کم ځای کې هم ولی نه اورې تاسو په هر ځای کې زینر کاسمیٹکس پاکستان چې څومره پروډکټ دا بدرته اویلیبل دي او تاسو ورتلی شي هر کاسمیٹکس جنرل اینڈ میډیکل سٹور تا او ورسره ورسره کاغذ دي زمونږ سائلنٹ لسنر دي یا وائلنٹ لسنر دي هغه لسنر چې موږ سره پارٹیسپیٹ کوي په شو کې یا هغه لسنر دي مونږ چې هغه یعنی سائلنٹ دي زمونږ شو تر لاسټ پورې اوري اخیره پورې اوري او موږ سره سب پارٹیسپیٹ میسج وغیرہ اسم نہ کوي خو بیا هم همشې سره غواز او ری نو هغه ټول ته وایم او ور سره دغه شان په دومیل لتمر ټاون کې او ور سره په منګل میلا کې منګل میلا کې به وسیم سره درته ملوي جی زمونږ دغه زینار کاسمیٹکس سٹور پروډکټ او ور سره په دومیل کې صدف کاسمیٹکس اور لې شي په لتمر کې بلال کاسمیٹکس تا او دې سره سره په ټاون کې چکوما بکری دا څه مشهور بکری دا هغه ته تاسو ورتلی شي هلته نه تاسو تر لاسه کولی شي دغه شان نورنګ یا لکه مروت شلوم ورسره دغه شان حمیدونو کې مخولک پلزا چې کوم دا زمونږ ته ورز زمونږ ترور کار کړو کال کړو وای چې دا زمونږ په مخولک پلزا کې زما د څه پوپیز وای دا کوم ما زوای دا څه خبره کوله چې غو پلزا دا زب ورته و ما ته سیرم راوړي دغه شان تاسو ټول مخولک پلزا ته ورلای شي چاته هم دنو د پارا تر سری د پارا یا خیست دپارا یعنی کوم پروڈکٹ ضرورت وی تاسو اخیستلی شی تاسو به بچو باندې گرما کی وی هغه دپارا هم تاسو اخیستلی شی د گرما کو پاوډر هم مخولک پلازا کی چې سومرم کاسمیٹکس دکاندارانو دی ټولو سره اویلیبل دی زمونږ دغه پروڈکٹ هم او دغه شان تاسو رضای په امبیر کلی باندې یعنی سوری تختین سره دی باندې زبو ما تختین سره دی کی چې سومرم کاسمیٹکس دکاندارانو دی ټولو سره به ملوي جی لکه الحافظ کاسمیٹکس سنان کاسمیٹکس ورسرا ورسرا سنان کاسمیٹکس کوم دي دا فیشن پوائنٹ دا سوپر پیج نه وی دکانې وبسلې دي نو تاسو ته هم ورتلې شي او ورسرا ورسرا الحافظ کاسمیٹکس شولو د لبیب کاسمیٹکس شولو فیم ٹریڈر یعنی تایر امیر سیب چکم دي نو ټول سره به تاسو ته په اسنۍ سره ملوي جی او ورسرا ورسرا او ورسره ورسره دغه جان امبریکل تا مونږ روزو نو په امبریکل کې بتاوستا ملوي جی حافظ خوشبو محل کې چې موجود دي سنولا مارکیټ کې یعنی عبید بھائی پکی وی او ایت تاسو ورتلې شي او ورسره داسې تاسو رځي کرک سایډ باندې نو کرک کې بتاوستا آر جی رهن هټک لیس ان کاسمیٹک سنټر کې ملوي جی چې موجود دي سرحد مارکیټ کې یوفون فرنچایز تا بالکل مخمخ ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې زما دکان دی دا زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ چې سومروم دي تاسو په هول سیل ریټ باندې ملويږي هغه څوک چې دکانونه یې کور کې وبسلی وي شاپینګ سنټر یې زنانه شاپینګ سنټر وي نو هغه ټول کانټیکټ کولی شي مونږ سره او تاسو راتلی شي مونږ نه دغه پروډکټ په هول سیل ریټ باندې اخیستلی شي او تاسو مخ کې چې کوم دی په ریټیل پرایس باندې دغه تاسو

حاجی د سر سره خبره ترې بکوت او سره خو بل خبره دغه چې په ګره کې چې څومره هم کاسمیټکس دکانران دي دغه شان ز یاد کما سلام کاسمیټکس چاینا پلس

0: خاجی دغه شان صبر آباد کې اختر بکری چکو مدايده تاسو ورلی شي تاسو ون تر لاسه کولی شي زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ اور ورسره ورسره جواد کاسمیٹکس ته هم ورلی شي صبر آباد کې تاسو یې هم تر لاسه کولی شي یعنی زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ په اسنۍ سره او ورسره ورسره اردن کو په همري مارکیټ کې تاسو احسان کاسمیٹکس چکم دی یا سفیان کاسمیٹکس دا ټول په ټیری کې دی ټیری کې چې سمر اردن کې دی دا ټول ته پته چې دا دکاندارانی نه کاسمیٹکس ټورونه دی او د سره یعنی د سره دا پروڈکٹ اویلیبل دی تاسو ورتلای شي هر چا کاسمیٹکس لا یو خپل گا کوي ټیک تاسو په ټیری کې چې سمر زمونږ اردن کې دی سایلنٹ لیسنر دی زمونږ نو تاسو ټول ورتلای شي سایلنٹ لیسنر تاسو زمونږ غواز او رې په دا ټایم باندې تاسو ټول ورتلای شي چرتا پټیری کې هر کاسمیٹکس میډیکل انجن سٹور ته تاسو ترلاسه کولی شي د زینار کاسمیٹکس پروډکټ په اسنۍ سره ټیک تکنه او دین علاوه په منګل میلا اردن کو تاسو هم زمونږ غواز په دا ټایم کې او رې تاسو هم ورتلای شي یعنی وسیم کاسمیٹکس ته وسیم کاسمیٹکس تاسو ورتلای شي منګل میلا کې نه تاسو ترلاسه کولی شي یعنی زینار کاسمیٹکس پروډکټ په اسنۍ سره ٹھیک تھا ان کو اس پر خبر ہے طریقوں گپ شپی بلے گو او دین علاوه تاسو ته څه قسم ته مطلب کوېسچن وي په زمونږ پروډکټ حوالے سره تاسو به بالکل کوئ او بلا جرک تاسو کوېسچن وکړئ چې مطلب زمونږ په مخونو باندې دنی دي یا تر سرای دي یا مطلب زمونږ داسې یو سیزن رزي چې پغه باندې مطلب دنی رزي اسینه وي یا مطلب د سوړ موسم کې تاسو مخ ډیر زیات خصوصي ځخپل پرسنلی خبره درته کوم چې زما هم مخ یو څه مطلب دو تین مهینې د پاره ډیر زیات خرابيږي او بیا هغه کې مطلب مہینے چی کمی دگا دا یو لسم میاس چی کم دا او دولسم پدی کی زما فیس مطلب ډیر زیات خراب شو ولی هغه وجه دا غدا چې مطلب مونږ اکثر کوو کسو په جمی کې انور ډیر زیات شنو دا خبره دا نو هغه د پاره زه اول نه دا خبره ده چې د اوړي کې چې کیندا اکثر خلک دا وایي چې زمونږ فیس توري جنہ خو بس هغه کله کله تر سره په دې باندې روشي او دنه لوا دنه پروشي نو دا شان چې کومه دا سو مهینه دی په دغه کې اکثر خلکو ته دا شکایت چې مطلب زمونږ مخ باندې دنه یا زمونږ مخ باندې تر سره دا خرابې کړو نو دا شان اې د پاره بوم زتا استوایم چې مطلب سن بلاک چې کوم دی دا مونږ په پروډکټ کې اویلیبل یعنی په زینار کاسمیٹکس کې اویلیبل دي تاسو هم مخ شي انتخاب کولی شي دین علاوه بیا تاسو مزید نور معلومات لپاره د شونه باد کې هم رابطه کولی شي چې مطلب ته وی چې مو مخ باندې دنه تر سره یا تاسو باندې څوم وي څه مطلب وي نو هغه به مونږ تاسو ته یعنی ډیټیل سره خبرې در سره کوو چې شو کې مونږ سره دمر ټایم نه چې مطلب تاسو مونږ ډیټیل سره پوي کو اینا باد کې به تاسو کال کوي به اینا باد کې مونږ تاسو پوي او ټیک تا او سائلنٹ لسنر شو تاسو غیب یم غزای تاسو پارٹیسیپیټ د بارا باندې واړی او سوچ د مینې زانن میسج وکای چې مونږ په دلته دلته کې غواز او روټری ولا تاسو ریسپانس ډیر زیات سلو رزي بچ سدې زړګي پدنی ست چې تاسو څو وجه چرته ود شوې ک څنګه کس خبر دی تاسو په ګرمه باندې خوبونه کوي او کا تاسو لسید شه پته نشته دا کنه په دې باندې مونږ نه پویګو خو خیر دا به مونږ دلته مونږ سره ملما دینه پښتنه کوو چې هغه نن سبا ټیر ته ډېر زیات سی په هفته کې خمه خچا کار لګی ایته به دې معلومات یې کني مخته هفته کې به پښتنه وکی حاجی علما طرف ته به هم ورځو او علما ته تاسو بل ځلی ویلی کنه چې مطلب دا به خپل ځونه مچون مطلب نشي سړای کنه یا څه خبره نن به نن به تاسو خندوي ټیک ته نن به تاسو سره فنی سو خبرې کوي او چکنده تاسو به نن جگوي هغه ټیک ته او چې تاسو وخندې او په خپل باندې هم ډیر ذاتو خندې او تاسو برځي تاسو به خندوي هم ټیک تکنه چې به دا سينو کاری کنه چې مطلب هغه ډایلاګ تاسو دوپاره پوولې محترم سره خراب دي حاجی طرف ته به هم ورځو ایته پروگرام کې هر کلی خوش آمدید هم یو السلام علیکم اینڈ هر کلی خوش آمدید ویلکم
1: وعلیکم السلام اوس ملمان ہے یار اوس ملمان مرتے
0: ہیں ملمتان دری
1: ملمتان در ہوں آٹھ میں سے تقریبا اوس ملمان کے نرس
0: بس دا خبر ہے تو ملمان کے نرس خیر خو مطلب زمونگ سمر اردن کی دی آغا ہاں تسے جدوی لکا کنا ہم خا سلوم کئی پو میسج کے او دے سر سر زمونگ اردن کی بے وفا نہ دی بے وفا نشی کی دل کل ہاں
1: نوٹ کرا دا
0: نوٹ کرا دا کنا بس دا خبر دا او یا کال ندی سٹارٹ او دمر زیاد کال را چې صدر ته وشه نو بس اٹینڈ کولی ٹائم دے اٹینڈ کو بھی ہاں واغینا والا با
1: خپل ہدایې چې گھنٹا چې کم از کم

0: اچھا ویس بیس چې کله اردن کو دا خبر وکړه کنه چې کال مونږ ملو یو خو بیا مطلب دې زه وایم چې میسج ټایم دا میسج چې ملو او تاسو کال کوئ نو بیا غا نمبر مطلب لاګ به اردن کې چې مطلب سټریک ډیر ضرورت کنه دا سیمه کوا مو زه خبره ته وکړه چې ګوره زه هر شي ته خپل ټایم ورکوم کنه او مطلب استاد سی سو کال وکړي چې هغه پکې خبرې نه کوي او بیا سی ټایم ویسټ کوي په دې باندې ډیر داسې اردن کې دي کنه او ویس بیس چې سایلنت کریسټر یې موږ ډیر جوت سایلنت کریسټر دی او هغه چې مطلب څنګه आवाज اور وی کنه او کاغه مطلب ته به شونه بات کې وښایم چې څومره مطلب په تکلیف سره هغه خپل ایموجا جاغ اور وی او سرنګ مطلب د کور نه پټه کنه وای اکثر وای چې پولیس تر سره مطلب مطلب دای چې لکه سایډ کې خپل کور ولدی کنه نو هغه په کوم تکلیف سره आवाज اور وی هغه مشته پاته دو او هغه بیا هغه کله کله کوشش کی د کال کولو بیا هغه ته نمبر بیزی وی سی نو الته کې مطلب ټایم ویسټ چې دو منټر سي تقریبا هغه بیزی وی سی د میانس کې یو بل کال روشي نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې سمره اردن کې دې موجا چې کله هم تاسو کال کوي چې کله هم تاسو کال کوي نو تاسو مطلب بیا موږ سره خبرې کوي مطلب موږ سره ټاپک باندې خبرې کو پغه باندې خبرې را سره کوي
1: اوس دې کې تقریبا 4 دی 5 کرون داسې ورشل چې خبرې نو ورشل
0: نو ورشل بالکل دغه شان نه نو خپل اردن کې د موږ سمره لیسنر دي هغه ته زدا همبل ریکوست زما طرفه چې تاسو کله هم مشتکال کوي نو تاسو سوچ سمج سره او دې سره موږ سره خبرې کوي په کال شو کې چې خبرې کوي موږ په دې ډیر زوت خوشاله یو صحیح شوره تاسو خبرې نه کوي بیا خوند نه کوي ګوره دا شو څه خوند نه شه اویز بھائی موږ چې کوم ارجنټ فیشل او دې سره سره فیس واش یعنی وټامن سی فیس واش لنچ شوی دي اویز بھائی هغه برې کې تسوی آئے مطلب مجھے پروڈکٹ خوب اب آلریڈی مطلب تیزے سر رہا ہوں دیکھے نا مارکیٹ کے اور دینے علاوہ چکن پروڈکٹ مجھے الہ نہ وچ مطلب پدی گرمی کی دا چلی جے کہ اکثر کاسمیٹکس ول سمر ہن دکانداران دی غاغ نہ ٹوک کی مطلب دا کریم جی کوم دی دا مطلب نہ وکی جی غاغ دی مجھے دی سوچ نہ مطلب تیز راون دی پوگا کی مارکیٹ کی لک سنگ جی نور راون دی اگے پو ایت سر نسبت سر ز خبر کو نو دا شان زمو دا کوم فیس واش دی وٹامن سی فیس واش دی ایبرے کی تو سوی آیا
1: بالکل الحمدللہ یہ ہو مارکیٹ کے ہاں ڈیر شرح ہوں دی مجھا بیٹا مرسی فیس واش ہوں اور انفیشل ہوں اگر نا بات بیا چکم مجھتا سم رہا ہوں چاہتا ہے مو پروڈکٹ چاہا ہے استعمال کرا دا ایدے ریزلٹ پر کرا دا
0: بالکل
1: چکم کا سمو پروڈکٹ استعمال کرا دا دا ایتو سے پودی کو نمند ہاں تو گا تلا دا سم رہا ہوں بقایا ہول سیلرز دی سم رہا شاپ کیپرز دی ٹولو متا ایدے صفات کرا دا
0: صحیح
1: او اگر نه دا چې ارټیفیشل چې کوم دا اگې مې خدای ستاسو موږ پر مې راسو وکړ هم باندې او آی تھینک فو وټامن سی فیس واش نه مې راس کړم موږ کوم حال کو چې دا فیس کوم ڈل وی لکه ګردو ویل وی یا چې پورس چې کوم ڈاک وی کنه ا ہارٹ نه ګردو نه نو دیسرا اگې ور صفائی کیږي دیسرا ټول دې مخ ور صفائی کیږي ریډینس تا دې کې او دا فیس دسه ارګرد ونې کی ارجم ونې کی
0: صحیح
1: تازہ شی فیس دے سرا ویسے دیوالا خصوصیات دیا چھے کہ وائٹامن سی ہاں گرمائی کے استعمال جو وائٹامن سی فیس سوار شاں
0: سڑوولے مطلب
1: سڑوولے دے پورا اگا ہاں ڈسٹ آپ لکے یہ سرا سکن بیریر دے پورا دیر بہترین شاید
0: بلہ خبر زدائی تک کون چھے مجھے سمر ہاں پروڈکٹ تھی کہ نا اگا تقریبا وائڈنگ ہویر کئی وی سرا فائدی خو آلریڈی وی او دی سرا سرا مطلب وائڈنگ ہاں خپل ویر کوی او انشاءاللہ ان قریب زسو یو دوی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کوم بو خپل چکم پیج دا انہ بو فیس بک او ٹک ٹاک باندې بھی اپلوڈ کوم خو بس یو س مطلب او بیا چی سیزن دی اغه ته مطلب وی سوری الجا انشاءاللہ غی سرا سرا بے دسی کنا چی کلا ویڈیو کوالٹی صحیح وی نو بیا ډیر زیات بهتره
1: نه ان شاء الله تورا د کوم ما هم کومه سټ کو
0: ان شاء الله
1: چې کې برکو نظام هوي ای کې بقایا فیبریکس هوي ور کې
0: ان شاء الله
1: او پیکو نظام هوي ور کې سٹارټ شي زر نظر
0: ان شاء الله دا
1: دا ته اناونس کو نو همو اناونس کړل ان شاء الله چې فل ان شاء الله ریحان وایي سمره کوشش وی چې ریحان وایي ته مرادي کاروبار فل مخکې کو
0: ان شاء الله زه خپل کوشش دا غدا او د سر سره ولی چې مطلب سمره الکی ولا خلق ته د ټول دی ضرورت شینه دی او ور سره ور سره نور دامه بل ز خبره ته کول چې ان شاء الله تاسو ته موږ خوشخبری درکو ډیر زره او دغه
1: شمو دی ولا هم بزنس ته الحمدلله دی فبر کولا خو هغه دال دګ نشته ځکه ازم مدد نشه کوي دی
0: بس
1: ډایرکټ نشه کوي او ان شاء الله ته بوزم فیصل آباد مې بالکل کوم
0: ان شاء الله که خیر وي ابل زی ملګرو خبره مې اسی ته کوي چې اسی ملګره دا مطلب فیصل آباد کې دا سي ترتیب ده هغه ولا خبره مې تکوله لیس ولا هغه چې مطلب ته وایي چې هغه دو کې سیستم ده ته کې د خپل یو ځلې فیصل آباد ته لوړو نو حالت نه مطلب لکه شوی مت نه ان شاء الله
1: کېلې دي امبرایډری ډیزاینر یو دا لیسنر ته هم ته آی ثینک مو ویلی دا هم
0: بالکل بالکل
1: نو مخ پر دغه لیس ولا زید ډیزاینر هه د موچار هندو
0: صحیح
1: بقایا فیبریک هه موچار دو سرنګ چې ابایا میکرز دی سو جوړونه ور دي کنه ابایا ولا
0: صحیح
1: او یا ابایا چې کوم کپڑا دونو دا کپڑا هم موږ غوته ورکو حال کو ته
0: صحیح
1: نو ان شاء الله چې دې کې یسو ملګری نور هني سرنګ جی اس کې دا اس نور سکتی کنه
0: جی جی
1: کښوله نو ان شاء الله تاسو سره موږ بالکل دې کې مدد کوو چې موږ تاسو سٹاک هندي ول زر نظر ورسو وسره وسره تاسو موږ شنه ش کوالټی هر ورو دلته کې
0: ان شاء الله
1: دا هم رسیو غنو اتورک دکون نه کدی جی اسکی ولا دا کدی بیت بیت موږ خپل دکون غو
0: بالکل دا سه بالکل دا
1: ان شاء الله دا بر عزت وس دارم غنی کوم
0: ان شاء الله ویس بیت دا سه وخت سره سره ان شاء الله هر سبو کیجی زکه چار شای وخت غوړي ټیم غوړي نو به مخ کیزی بل زیو کسو خبره کوله ایچه ایتو د کوم مله داس شمیرو کنه لکه مطلب چې تا بیٹک وی کنه پلیار تیری جی بیا ورګوټ شپ مخه
1: داس زما شمیرو
0: بالکل دا
1: سره ولا کنه پر بیک شیر دارم
0: بالکل دا خبره ده کنه
1: نو انا باز بیا لنج تر ولا
0: نه وګوره دا مطلب بهر چا یو غلط فهمي انسان ته وشي کنه نو بیا مطلب هغه د سیچ د مارکیټ خرابولې کوشش وکي
1: مس انډرستانډینګز دغه خبره کوم چې ولا ټایم حکم ده چې موږ پسې اوس هم کله چې هم سړی کمه بیس ته سي نو کې پسې داسې کې خبر سٹارټ شي مارکیټ کې خو دا دومره امو د پروسس میټر نه کوي
0: صحیح صحیح بالکل
1: موږ پسې ډېر وخت نه کسان مارکیټ کې هره گیا دي هرانکه موږ ایسو نه دي ته ویلو هر پتا نو موږ سره تیزه خبر شي وي نو موږ سره الټا خبر شي وي
0: صحیح
1: نو موږ ته مو نقصان ورسول وي او نه مو د یو کاروبار ته نقصان ورسول وي
0: بالکل
1: خو بس یو څه مس انډرستانډینګ یا هغه چې کوم سکی صاحب مو به سره غمنل نه وي نو دوی مو ساده بات کوي چې یمنه د حال کو ته الټا پلټا ځکه دي
0: بالکل
1: دا سه مو ته ډیر څه ګلاو شو راځي مو شای شنه وشته مو ته کسمر دا وایي چې مشتا هغه دا ورن چې دینه دا شیشه ده دینه دا شیشه ده
0: بالکل
1: نو دې باندې چې څومره مطلب افغان هو ډیر څه کو خو فلحال لکه مر دې باندې ایس سره نه ویل چې وشته نه کاسه لنجادو زون ته هاند او حال کو ته هم بس سکه کوي هغه باسي کوي موږ سمره سکه سمات کوي موږ ته بګه مده ویجی
0: بالکل
1: موږ بس ډیز خلک شګی جی دا ګو کار لیسنرز دی کوم سمره کسٹمرز هدي دا به هر یو کس دا آشای ور وی ته پوکه هند آشای ډیز شو دا
0: بالکل
1: سره څه شه درکول هنه
0: بالکل دا خبره دو الته کی
1: حالانکه متبچا ایوشی ولا پیمنٹ نه کړه او اخا اگې ته مو یو کس ورسی اگې ته سکه شنه ور کوي او بس سنشي وی اویل شي ډایرکټ بلن جاتو
0: مت یو مجل لسنر وو مت په واتس اپ باندې پکچر سند کړ چې ریحان بھائی داغه پروډکټ مور غوښتو خدای ور کړی دی کنه دور سایډ نه هنه ز علاقہ منشن کو او زنه
1: مطلب
0: مکان سم کاس سم کو کنه ای سنه کو بس صرف اغه ته می دا خبر په میسج کې وکړه چې داغه پروډکټ دی واپس ویرړه وی ته وای چې دا پروډکټ روکا پکچر می ورستول مته دا پکچر غرو کا پی سیټی دا یعنی چې کی پروډکټ
1: هم کا بس ګوره سره نه
0: ګوره نه اویز بھائی دا یو اعتماد دا ګوره اعتماد دا سیدا چې مطلب دلته کې زه شو کوم دلته کې زه یو غنټه مو ور کړی دو زینار کاسمیټکس تا نو بیا مطلب ڈائلوڈ شیال تے بل پروڈکٹ روخ بیا غی تے ریزلٹ نہ کیویر
1: بالکل
0: یا عدل تے کہ مطلب بالکل دا خبر ہے مطلب دل تے کہ اگے مو پو اعتماد او مو پو بڑسی بن ال تے لوڑوی ال تے پروڈکٹ خوستی او بیا ای تے ریزلٹ نہ کیویر صرف پدی وجہ بان مو دا خبر ہے تو کہ چوپا سی ویڑا او بل دا پروڈکٹ نے روخ دا روخ لا کہ خوستنی دی وی زینار کاسمیٹکس لا بیا ویرشا نو اگے بالکل ویر غال المشم تے مطلب بیا پکچر سین کرج دا غدی پروڈکٹ می وینا او خوستل نو دا شان زو خپل چ سمر دکاندارن دی غټول دا خبر ہے کو چ ګور مطلب دا هر چا خپل بزنس چلی جی خو دوی اکثر کوشش دا غی چې مطلب کوم ټارګټ ور کړی شي دوی پغی باندې به ډیر زوت زور ولګی ګوره د لیسنر هاي چا په اعتماد چا په بروسی باندې ته د کونه ته لوړ نو بیا چې ته هغه مطلب روشی ته رزلټ نه کیور هغه بچانه مطلب زوت ګیلا کوي زوت ګیلا بو مونږ کوي چې ته کې بالکل دته نه مونږ ګیلا کوي چې یار زه ته په خلی رغنه یال تکي او مو کوله سرورت وی چې مطلب موږ د دایری خان به ولا پروډکټ روکا چې موږ استعمال کو نو دغه خبره دا اردن کو ټایم عمر سره ختم دی چې څومره ها اردن کې دي زمونږ هغه گواز اوریدلی سایلنټ شو اوریدلی وي ډیره زیاته مننه کوم تاسو ټولو زمونږ دغه پروډکټ په تاسو ته په هر ځای کې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره درته ملوي جی ګوره که بیا هم تاسو ته علم نه سم معلومات نه نو تاسو ته ما په نمبر باندې کال کولی شئ میسج کولی شئ او چې کوم میسج دی کال نمبر دی 0336-9600-764 باندې تاسو کال کولی شئ تاسو میسج کولی شئ او تاسو مونږ ته مطلب ویلی شي چې دلته کې مونږ ته دا پروډکټ نه ملويږي مونږ ته اویل کوي نو ان شاء الله غلطه به مونږه پوره پوره کوشش کوو او بل خبره چې مطلب تاسو کله هم پروډکټ آلی او یا مطلب تاسو څه مسله وي نو په واتس اپ باندې هم تاسو میسج کولی شي او مونږ ته دا چې کوم پروډکټ تاسو والی هغه د پکچر چې کوم دی مونږ ته سینډ کولی شي او اردن کو یو جهان مننه کوم تاسو ټولو ان شاء الله تاسو سره به مونږه حاضریږو یعنی سبا نه بل ورځ تاسو سره بیا حاضریږو او تر هغه دمه به تاسو سره کوئ ماته هم اجازت اویز بھائی تیز عزت آپ پر دعاگانوں کی میں یاد ستائی چاہتے خوشحال ہو سے بادا اسے دلو علاپو امان
2: امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینے نو د هغوی مدد وکړي، ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړن بیماری، گردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي.

ایزما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې هلکې بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمونه صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

د دین لواسی بچ دین سیبا سرنګ شی جوړی نعمت الله سیبا سرنګ شی جوړی برباری پته من لګی شی سړیا اچھا کوم دو کنه کم کم سے کی ما آواز کلیئر دے چی او کی روان دے مت فیڈ بیک کرو کوی مت میسج کوی چن ازبان می ماشاءاللہ آواز سم کلیئر رہون دی چی آواز سم سفر رہون دی چی مت پته لګی شی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی ما آواز کوم دکنه هر علاقے شی خاص فاور دل شی خان اوبل د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم آواز دي کوم پیغام دي کوم چې د مش پیغام دي چې هغه ټولي له کوته رسی او کنه رسی خلاص او ته پته ولګی شي چې ګورې دا خو د نازمان به چې مدو کنه چې کوم پروډکټس دي کنه سي هغه د مشکلې ته د مشه لکې ته کوم د کنه رغلي دي د مشه لکې ته رسیدلې دي چې مو ته کوم د کنه بالکل کال کولای شو مو ته بالکل سیمه سره کولای شو راشه سی پروگرام کې سره برخواله سی پروگرام کې سره شرکت وکې په 0313 7581884 کې څوک پاول تل باندې دمو आवाज اوريسي 0313 7581884 باندې څه څه کولای شو پروگرام شي کال کولای شو پروگرام کې سیمس کولای شو اور مو سره پتی پروگرام شي برخه اخیستلای شو سید سی 0313 7581884 اوردونکو دغه پروگرام سپانسر کې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان کرک والا خوبولی کسنګ سی خوبونه کوي کسنګ سی.

ما ته په غسولي کې کنه سي تاسو به زما ورېدونکو کې سي نو ټینشن به یوز کوئ سي نو ټینشن نه بچ کوم د کنه فائدې اخلي سي دا به تاسو کوئ چې دا به تاسو ما ته په غسلي کې ټیک دي سي.

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

خجی څنګه تاسو ته پته ده چې زما پروګرام ستاسو په کالونو او ستاسو په میسیجز باندې خسته وي او زه دغه یو غنټه خپل خبرې لګي او تاسو سره ډیر کوم کنه نو ان شاء الله تاسو له بزو موقع در کوم او هغه نو خويندې چې کوم مونږ سره پیله ځل ملګرتیا کوي چې پیله ځل د مردان ریډیو یا د دیر یا د باجوړ ریډیو یا د اٹک یا د پېښور ریډیو یا ټانګ کرک ریډیو لګولې ده نو ان شاء الله هغه ته به هم خپل نمبر چې کوم دی وړاندې کوم چې په کوم نمبر باندې تاسو ماته کال کوي او په کوم نمبر تاسو ماته میسج کوي صحیح ده خو دا اغې نه پیله لګ غونتی شکریا دا کومه د خپل دغه خوګورو نو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره په اغې کې چې کوم دی نو اوی چې ار جی سومی ما میسج صحیح ریټ کا صحیح ده تاسو ټول لیسنر سنگ دی امی بابا خدی بلا ټایم بعد د شو اورم تا ته سلام ماتم سلام وعلیکم سلام خور استړې مشه په خیر را لې واکې چې ډیره مود بعد ار جی سومی خدین علاوه چې کوم دی نو وی اکرام سلام می درواله پېښور ریډیو بلی کې پروگرام اورم نازمینا د شاخ نمبر 6 زبیدا نور وی چې اکرام خوګر اورا आवाज د سفارا زی ماشاءالله اٹک اور مردان ریډیو پلی کا باندې اکرام بھائی تاسو کوم لازم به جواب را کوي او وی چې ریګولر ایشما سن بلاک یوز کوم ماشاءالله سم خو له زبردست رزلټ دی خدا را ته وای چې پہلا ایشما وټامین سی سیرم مخ باندې و لګو ما نو بیا دا غینه بعد سن بلاک لګولې شما بالکل لګولې شي هیڅ خبره تر نشته دی خو ته داسې چلو کنه چې اوس وریز ده موسم خیسته دی سن بلاک لګولو ته ضرورت نشته کله نور راخیږي نو ته بیا چې کم دی سن بلاک لګوا او چې کله نور غورځیږي د مازیګرې د اغینه بعد ته ایشما وټامین سی سیرم لګوا لګته چې کم دی نو دا ډیوایډ کا تقسیمې کا نو بیا به ان شاء الله نور ډیره فائدہ درکې چې ته صرف د ایشما سن بلاک نه تومره خوشاله زما خوري نو ایشما وټامین سی سیرم چې تاسو لور پینځش په ګورځي و لګولو نو جوم ټوګي جوم حاجی اوای کنه حنا سنا هم د چار سدینا وای چې سلام درته کوما او د مردان د پیښور او د اٹک درې وانو فریکوئنسیانو باندې د اواز سفارا زی مهرباني خوشاله اوسې ادن میسود د ټانک نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم په خیر رالې درته وایما ټانک ریډیو په لیکه د اواز ماشاءالله بالکل صفا ده بہت تکے تکے لگ رہے ہو ہاں بس میں تکاؤں سارا دن اور نیند بھی پوری نہیں ہے اور پوری کیوں نہیں ہے یہ مجھے بھی بتانے کی کیوں پوری نہیں ہے اچھا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا ڈیرا مننا مولانا عبدالخالق صاحب خوشحالو سے اور اشمانور د بابو زینا ڈیر زیات مننا اشمانور تم خوشحالو سے دا کم خلک ڈرائیورانی کنا دوی تا پتہ دا زما دری خبری کلچ ڈرائیور گاڑی چلے گی نا او گاڑی کی دس سارے کم دے سلور پنجہ کسان ناستی درے کسان ناستی بوجھ دبانی نشتا اڑی گاڑے خو تاسو یقینو کوي چې څنګه دا گاډه سپکس پک رواني کنه داسې دا ډرایور هم د د زړم خوشاله د د په ولو باندې کندو باندې شولډر باندې بوج نه وي او چې کله سم ډیر دا گاډه ډکی د مشرانو نه د کشرانو نه سم لوړی نو بیا هم گاډه وړي ډرایور ماغه کوي چې اکسلیټر بریک او ګیر زیات نه زیاتو سټیرنګ کنه خو د باندې چې کم دی نو یو بوج وي یو زور وی سومره زور چې په گاډی وینم دومره زور په د باندې می صحیح دا هر څه کوي گاډه خود باندې زور دا ډرایورانو ته پتا ده نو ما ماشاءالله چې کوم دی کنه نو شپږ می خويندې دي ماشاءالله ټوله را یوځې شوې دي الله دې بدو سترګو لري مونږ شپږ خويندې درې رونه یو اما نه مشر پینځه خويندې دي او پینځه خويندو بعد بیا زېما نو زه ګورې ډیر نیاز بینم يم ښا نو ماشاءالله شپږ خويندې مې راغلې وي او سره د بچو او هغه ټول چې کوم دی نو ماشاءالله بوتلې میو شینواری صدر ته روټۍ د پاره پته نشته کومه خوشحالۍ کې رانه روټۍ خوړه خو یاره بس مونږ بنن بهر بوزي پرون نه راته لګیو ما وی چر نن مصروف يم سبا بم بوزي دی ویل چر نن بم بوزي نو بس هغه می بوتلې نو هغه ستړی کړم یاره ډېر ستړی کړم کوشي کې نه پکلار شي د ګاډي سندروب کې بچ کوم دی ټول وروتل زما په ولو باندې به ودرېدل خجی اشمانور د بابو زین اډیر زیات مننه خوشاله اوسې دا ادن تعالی می دا جواب درکو خا چې دک کار می کړه نور می ستوره نه دکړه الیشما ډیر مننه ادن او شیرانه خوشاله اوسې الیشما تام میسج را لګلې ده ادین علاوه چکم دینو عبدالقیوم افریدی متنو دوبی پلازا کې پنځم نمبر دکان ده او د خوګرور سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي عبدالقیوم افریدی متنو کې یاد وساتې صحیح ده راځي ګورو د فون بلی کې را سره پیلنه کالر څوک دي کم زنه دي ګور تاسو کال کول شي 03159022302 او 0335960754 50 راځي ګورو فون بلی کې را سره پیلنه کالر څوک دي کم زنه دي

0: You are listening to Radio Amarnath.
1: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: سراخه
1: وي د ام کې سره خامینا کړی سیمنالو سیم دستاسو دوز دستاسو هوست دستاسو خپل زوی رود مشرانو کشرانو د کشرانو مشر د ممګانو خوره او د خورانو ما ترونو وراره او د وراره تر ول درځګانو بلبل او بلبلانو خپل یارانو یار او د سړونو کرا
0: دلای دیږي
1: د خټکو خان د مارو تو شان په زیرو ګران لوانو شان قربان وټنو چانان د مسعود درمانوي د وړ دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اورې دن کو قدردان ورته ولیکي کی سوپر گولډن ای بیانو کې

ګرانو قدردان مینالو فاست افال سمرم د سما خوا غور دن کی امید لارم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په مادو کې به هر حال کسوک نه جوړه اغه د پاره مې د روخ صحت دعا دی پاک رب العزت غوږ سیاتونه د نفی فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي امین او سم

تو ټول هم راته خوشاله لري سره د ما دوه راته کوي دوه مې دي درته اور سره چې مینول ایم کې کوم سکن پالش تل کاخي الحمدلله بهترین رزلت یو زلی خام خاچې کې ډیر خبرې نه در سره کوم ولې چې لکاتل کې په کار نه دي چې بار بار وستا سو مغزه خوره کنن خو سوچ مې دا وي ځوان چې را کې دي شنن د سینوي خلک را پسینات اکثر لکه تقریبا پروګرامو کې ډیلی دا سینوي نوي کسان را دي چې بخې مې نامې نوي اوریدل او پرون یو ورو راغله او خبره را یاد شول منه خو خبره یې راولله چې دې چې زبا سبا کا خیر او د سیبنو ته درځه بختیار کس بختلی غند نامه یو لاله کنه بهرال دا غریواله نه ما خیال کال کړو نه ډټ کړی نه تو بارا وا او غریواله نه ما په خیال سیر تلا جدلو کنه چې ډټ کلو کوي غریواله خو یو د ډټ کړی نه راغله او یو د غریوال نه راغله خو کوم یو باو پکې کنه فای شولا اچمانه فرمای شکر لو چیر ډولو نه رته پلی کنه او چې لکه دسی ظاهر ته وګوره اوس مطلب مشین اخلمه او ما ته 2 لک روپۍ په کار دي صحیح شلا کنه دای غرور خبره کوم چې 2 لک روپۍ راته په کار دي مشین په اخله کنه الله دې ته هدایت وکي په 2 لک باندې پورا دکان وسره اخیته شي کنه سره د مشین خو پرېږده او چې دکان وسره اخیته شي داسې ځای کې چې مطلب لکه هغه قیمت نه لري هغه ځای درته ادام کنه او ته دې ته وګوره ته په 2 لک مشین د پاره 2 لک روپۍ غوښتل الله دې ته هدایت وکي کومه وتل چې را راشه سبا سهار ما چې 6 بجې ته رسیدلای دلتا به تا ته کمره ملاو شي دلتا به درته مشین ملاو شي کنه او سره بلات یو سکان هم درته ملاو شي خود خو پته بیا نه ولاګېدل پته نسته چې راغلی به نه به راغلی خو ماته خو څه دروسه پورې پته نه ده لګېدلې تاسو لکه بهر څه خو نه ډرام کنه دا ډرام ده کنه چې ما ورته انتظار کول او دا رانغللو چګرانو قدردانی مینول لکه تل کې خبره مې بس په زین کې راغله لکه به مې سوچ دا وی چې تقریبا روزانه را پسې نیوی کالران ناسوی نیوی لسنر را پسې ناسوی نه سوچ چې کېږي هغه غریبانان سنه نیوی خبر او تاسو پته نیوی به دل وجنه لکه لګ لګ د سلګ لګ لش کې کوټ کې کوټ کې معمولی معمولی د ته چونډي چونډي بیا د ایم کې پروډکټ ټچ کې کنه زما چې هغه ته خو پته خو لګي چې من یار او د پروګرام خو دادې پروډکټ باره کې پېشکېږي یا دغه پروډکټ پروګرام شروع دی کې دې شي کالو کې اوزور پاتاو کچ منه د پروګرام سره باره کې لګیا دی او ما ته وای چې خو نه یا بي تاسو ته ویل دي کما نه پاتا کوي کنه به خو زه ګرام نیولې چې یو ټیچر یو سټوډنټ تاسو خولې نه وی اور نه پاتا کوي چې من یار او اوس می سو ویل را او ټیچر ورته سو ویل نه وی کنه د سبق باره کې نه ورغه کېدلای نو را داسې شیخ چلی والے کہانی ورته تیر کړي لکه کلا وخت چې زه درته په مخه کنه نو چې هغه ټیچر ونه پاتا کوي او د کتاب نه ټچ کړه او نو را شیخ چلی والے کہانی د هغه سی هوایي ورته خلاصي کنه یا لفظي فایرنګونه شروع کړي هغه ټیچر صاحب خو چې سټوډنټ نه پاتاو کی نو اخو به الریډي ورته وای چې مړه خو کتا سر ته ویلی صدر تخولی خو بیا مانه پته کو بیا جواب درکم چې تاسو نه تخولی نو مات نه د پاره پته کوي نو دل وای نه لکه زوم یاره ګم زمای مړه چې دا سینې چې دا سر خوړل راشي په کال باندې اور ته وای چې مړه تاسو را ته ویلی دي کمانه پته کوي کنه ته خو پیلا را ته وای چې سباره کې پروګرام دا سم مطلب دا کوم کوم پکې پروډکټ دی سم رائے فواید دی صحیح شو لګنه کومه طریقه استعمال د نتیل وجنه لکه لګ لګ به کله کله وخت چې کوم نه ډارېژ

0: न तो पल जोड़ो
1: ګرانو قدردانی مینهونه سید زبردست حکم کنه چې د ټولو مشرانو د لپاره بیوا غنه ډالۍ کما کنه مشرانو د لپاره سپیشل سایش ولا کنه ځوانان دې مطلب په دې باندې خوشاله کیونه د ځوانان خوشاله کی د مشرانو د لپاره دا ډالۍ کوم اخینه بعد بیا موبایل ان کوم بیا وکلرونو سیبان سره پراډ کولی سره خبرې کیږي ورسره د کوېستونو پروګرام هم درته کوم کوېستونو چا هم صحیح جواب راکړلو به تاسو ګور کنه چې څه در کوم سایش ولا خو خو خو خو خو د کوېستونو پروګرام به کوم خفانه شکربان او دا غنه د سپیشل د مشرانو دا پارا ڈالے چھ سمرا ہم مشران دی یا مشران دی آگو تمہیں ڈالے کرنا اوکے
2: کو اگڑ لی کھلے دی

0: تا خو کار دی نو کار
1: نو بیا څه دی بیا به مخې ته لکتو
0: کار پرېږد وا ټیک ټاک نه خبره
1: چې بیا راځي او پته درنه کوو بیا به دې پرېږه انشاءالله.

0: وای سامې وزي در پسې تراسي کنه راسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو بن کا لا دے چی گولا کا او زه ټیکی خو ریډیو بند کړه مړ آواز راځي کنه بیا موبایل سپیکر نه لري کا چی سوال جواب راکړه پیله خو نه مړه ته وایا خو مړه ته خو د ټایم سپیکر نه لري کا کنه جواب جواب وقت جواب مطلب نہ تو سنبل بیٹا نہیں کا سنبل لیوانے لیوانے ہو بیٹا نہیں ہیلو آو کنن خود شکر الگ آواز خدے کنی تا سر خوب مانا رہی کا والی آواز با دینا رہا تو شا سنبل بیٹا نہیں زام چی سم رہی نام تو غواری زیدر کام خود کد اخپل نام سپیلنگ دو کد سنبل وال دا وګرا خو بس بیا خود سوال جواب لاړو لو بیا خود خطا کوي نامه دا
1: نشکره
0: شادانه شو کړلای څه
1: نشکې
0: دماغ دماغ دلته کار نه کوي و دې اوس دا رکتونه څنګه رو شمارلو. هلو سنبل بیٹه نه سید زواد دلاره چې خفانه شو قربانو کې الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ شو کنے دے کٹ. ہیلو اوکے تو خوڑے رتے سے بیا دے ڈائریکٹ کال ملا اکڑ لو. ہیلو خبر ہے کہاں آواز نہ درسی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوکو وزیرا خو وزیر نامدشتا کا خلی بس وزیرا چی نشم پوئی سرو آیا خا نغمه وزیرا خا پیل زل دکال دا نغمه دا کم علاقه نه دا صرف دوم را تاوه چی صرف به دکاندارانو پتا در نکان کم علاقه نه تعلق لاره دا دومه سید نغمه خا نو دا دین مخ که دوم را پروگرامون او شلاغه دیرا پسی آور دل کنه دی آور دل تول در پسی آور دلی دی بعد مخ کی کال والے نہ کہ غوگونا ونیسا سر نیسا شابس کرا موبائل دین مندا او کنی چ کال تلے ونای ولل ہا اوس تے چانر پٹ کرا دا ابو نہ در پٹ کرا دا ہا بس نمبر میں دیو پے جان دے پروگرام نہ بعد ابو تا کال کہوں چ دلور دے موبائل دے نہ پٹ کرا او کال کرا او ولی بنا ارتا کہوں تو پلار نکلا والے کا ویالا دا جگولا کا بلا ورد با دی مونگ نکڑی چنن دے پلار نا اکڑلا ہاں بس تو باو باستا چی بیا نور نا پتاو بیا نور تاوانا نا توبه و باسه چې توبه مې د بیا نور نه پټاو چې ته باندې و اصله واسه یې شله اوس آزاد شله اوس نه ورته وایي سیدا او پلار نه خو غلا ما کوه مونږ ته ویاره ولې مونږ چې نن دې پلار نه غلا کړې د بل ورځ به مونږ نه وکړې دا دې سله وبلګوله ده خا بس ما لکه ودې ویل چې توبه مې د بالکل چا نه باندې کوم کنه خا سیدا زه تک شو نغمه مننه شکریا دی ادا کومه پله زل د کال دی لاده ته عزت منو کده دنه رتل لري یاري کی خونه تریجه خونه درازجه خونه گربهجه خونه تریجه خونه چی اوا د کټ کیږي چی چی خانه چی لاس نامه زیاتی موبایل چی چی دومره سره تریجه ته خو به ځکه ډبل تریږي چې یو خو د غلا کړې د غل خو هسه یارېږي که نه که چا چې ورته ویلي او که نه دا ځان سره یارېږي نو یو خو د غلا کړې ځکه به یارېږي او بل د کال کړی ځکه به یارېږي او پهله ځل د کال دی که نه بس صحیح دی داسې وکړه چې ورته درېږه ما داسې نه چې په مونږ واورې که نه چېرته په ارام ورته سلمه بیا خبره کوه او چې ځمکه نه د پښې نه وخېزي صحیح شوه ها نغمه زا سوالو پروگرام د سوال پته درنه کوم جواب راکا خاصو کا درنه وکا کوم سوال پته درنه وکا تر تا وای چې دی پته درنه وکا تر تا وای کوم نه تر تا وای ته چې آسان پته درنه وکا تر تا وای کوم سوال پته درنه وکا خا به انت یې آسان سوال د کدی جواب دی راک کنه خا در ته وویله که وزیره یې که نه خا چې د وزیره وزیره ولیکه بیا د وزیرې نه ری لرې که د چه ونه جوړ شوله د وزیر چې کوم دی چې د وزیر نه ری لرې کې که نه ری یا ری ده یا ره ده چې دا ونه لرې کې که نه بیا څه ورنه جوړ شي چی وزیر وزیر وزیر ته شیا لاده چې ګل اکا سوچ په وکا
1: څنګه
0: حجرې ونه لرې کې څنګه وزیر راځي جی خطا یې که نه سوچ به کوه ما نه خو پته مه کوه که نه نو دا نو نه راځي چې ته چې وازی نه کنه وازی نه راځي کنه صحیح ده زه نه شم درته ویل بیا ټول وزیر چې کومه درته غوسه کیږي کنه بیا به مې وزیر پرېنږدی وایي چې دا دې سر پسې وویل نه بي صحیح ده اوکې الله امان دا سوال پرېږدم بس په دې خبرې مه کوه څه نه ما دې دا وږمه یې که نغمه یې که نه خبر سوال پاته در نکنه تک در زده فرق در نغمه در تا هو آیا چی پاکستان کمی پول کم یودا سبق خودی هسته ویلای ده ماشالله تکره ویلای ده دوست پاته را تولا گیدلا چی تو لوزیر نخام خاره ورکا ولا شکنه خودی ده مطلب ده چی سکول ده ویلای ده وزیر ور نجوڑ اکتولا خدار تا ویشی مطلب ده پاکستان کمی پول کم یودا کولی الو د پاکستان کومي ګول کوم یو دا او پاکستان کا کومي پول دا پته نه نشته ته چې پاکستان کومي ګول کوم یو دا مانا خام خاد اسکول ویلا دا بی خیدر سر مانا نا خام بی در تاوی چه شدی چه سمرا دیری جی دمرا کمی جی دا خو سکول نا مطلب حد که سوال لکنه چه سمرا دیری جی دمرا کمی جی
1: انسانان
0: دی چه لکه سمرا دیری جی دمرا کمی جی سنا خود سوال جواب سیده خو پوران دا ٹیکا الا ده جگل کدا وسما تا کڑا ہے ہیلو سوال دی لکه بیا مطلب ذهن نه د کار واخیسته دا خبره خو ما په ذهن کې نه وله چې دا کومه تار وکړه لکه نه چې څومره ډېرېږي دومره کمېږي که نه خو که ته سوچ وکړې نو دغه انسانان چې دي هغه لکه ډېرېږي ډېر او کمېږي کم که نه نو سوال دې پوره ټیک نه ده که نه خو دا خو تا ته دا پته دې کړې ده چې بیا پیدا کېږي څومره دا خو تا ته صرف مړو پته لګېږي که نه بته دلته یوه شپه د وومن اینډ چلډرن هسپتال په بنو کې وکړه بیا به تا ته پته ولګي چې په یوې شپې کې یا په 24 ګنټو کې څومره ماشومان دې بنو علاقې ته راځي که نه نو بهر لکه انسانان چې دومره مطلب لکه چې څومره پیدا کېدل او دومره مړېدل بیا به دا آبادي دومره نه ډېرېدله که نه بیا خو به هغسې ویل چې مخ چې څنګه خلک کم لول که نه خو اوس لکه پیدا کېږي ډېر او مطلب رخصتېږي کم که نه نو د تا سوال چې کوم دغه لکه پوره ټیک نه ده خفه نه شي چې ما کوم سوال جواب د هغه صحیح نه ده صحیح شو ده ځل جواب دې خطا را کړو چې څومره زیاتېږي دومره کمېږي سوچ پوکه که بیا په کار راغلې بیا به بیا خیر درته ووایه صحیح ده اوکې الله پما السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپریشن فیلڈ تاول کال نہ شو اٹینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شابا
2: بازار
0: आवाज نه درځي
2: بار
0: هلو
2: هلو
0: السلام علیکم
2: هلو بازار
0: نه ته کوم سره خبرې کې بیل کا بلال سره کوي الله دې په سر کې چی هلو
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بلال ستړی مشه
2: بلال
0: شوه بلال ولې د کال ور کړی دي څه وجه ده
2: پروګرام دې خوند درکوي
0: څومره خوند درکوي ته لاس ونیسه
2: دمره
0: ډېر د بل سره خیال کوه سترګې نه کوي ورړاندې بلال د کومې علاقې نه د کال کړه د خفه نه شکر بان تالګینا او مړه دې تلګي ته به یاره چیرې زو چکر به لګوو که نه او انشاءالله داسې مو کمېلاو شي لږ د ګرمي کمه شي بیا به د تلګي چکر لګوو دلته یو مشر راغلی و هغې وی چې یاره ما سره به خامخاص د علاقې چکر به در باندې لګوم خو ما ورته له خاص دې لږ ستر شه یا وړوکای مال بیا به چکر در سره لګوم که خیر و څه دې وویل له دا خو د کتره دې وخوړله دا دې څه وویله بیا ووایه نه که نه نه تلا یارو خو صابر کې داسې تلای که نه خو به مخکې تلی واله چلویشتي نه نه ووتله هغه ټیم تلی و که نه خو بس خیر ده تاسو د کیز خو بس مونږ به بیا چکر لګوو څه ورته وایي تلګي ډنډل خا سید ازان دا ولی تلګای ورته وایي که تاسو علاقې کې تلګي ډېر دي خا دا پته نشته دا که نه چې ولې تلګای ورته وایي خبره واوره بلال لکه یو سوال پته درنه کوم مړه ماشاءالله یې خو تکړه وکې پروګرام لکه روزنه اورې ولی آوری سو وجه ده سخوان درکم که پرگرامو خدا سی وایا کنه کتره خو مخوره کنه ایلو خداره تاویا بلالا دی پاکستان طولو نوختنه شهر بازار کم یوده چی پیلا پیلا جوڑو
2: موز خون نویلای
0: د دې ولې نه وی یاله راشه چې استاد پسې ووایي سکول دې ولې نه وی یو
2: آ څه
0: هغه دغه څه ګرځېدلی کوم کار سره د ډېره زیاته مینه ده دا راته ووایه که څه مزه درکوي چکر خوان درکوي هلو څه دي ویله چې چکرې مزه راکوي
2: چکر
0: رېډي رېډي راو ها رېډي او ژغول مزه درکوي او چکر مزه درکوي خاصې د زده سیما ته درې خبرې وکه کنه رېډيو مزه درکوي پروګرامونه مې اوري کنه پروګرامونه هم مزه درکوي درې داسې خبرې ته وکه چې ما کړی او قیمتي خبرې ته هغه راته وکه ډاره کې انعام درکوم خو چې درې روغې قیمتي خبرې او چې ما نه دې زده کړی یا راته وکه چیز پسی اوپر رہ دلے
2: سوگوڑی سے
0: آگا کار کوئے
2: دا بیرا
0: خاصای دزا بخی دزا شکلاتے کوا بلال گلانا دی خفا کون سای دا
2: دون نمبر رو کا
0: الا ما نمبر گوارے سبا پا کوئے
2: آس گب دی پارا
0: لکا گب دی پارا خواست پا پر ایلو اوس په پروګرام د مړه دالمې کورواله پروګرام او بیا وایي ته خلکو ته نمبر والی ورکوي کنه پټې بیا درکوم صحیح ده سمیولا ته دې کال کړه او بیا نه درکاو زه سمیولا ته وایم بالکل بیا درکوي نه به دې خفه کوي صحیح ده زه ورته وایم چې پرون تا ته بلال کال کړه او چې بیا درته وکړي ته سمیولا ته کال کوه بالکل به ما نمبر درکړي مه خفه کېږه صحیح شوه
2: خاصه
0: بہت چاہنا بل کال تکڑا

چې کنه کده دنه مینالو ټایم را سره ختم شو چې خفنه شکر باندې مینالو چې کسم دا ام کې پرانک حواله سره ما سلاوی نمبر ځان سره نوٹ کړئ بالکل په دې نمبر باندې صبر بھائی سره کانټیکټ کولای شئ اور کیسه معلومات درته کولای شئ 0335202020 0335202204 یا 0335202204 جګرانو قدردان مینول چې چما سر پروګرام کې بزره فون پلی کې څه وخت لغوې انتي شکریا دا کوم چې مینول کچوم د کال کوله کوشش کړو کال نیمه لګې دراغونو غو سپیشل بخنه چې خفانه شکر باندې مینول پروګرام دران کما د خلنه یا کلرانو سبنه د خلنه چې د سیلفا دا شی چې هغه تاسو ماین کړي بده بنخنه نیمه لګې دل په غو نه هم د نس سپیشل بخنه سم نن سایلنت وای لټ لیسټ دا ټول ته د زړه د تن سلام سلام سلام نه مینول کته خو خې خپل زوی ور ار جناب جان تور کو اجازه د دې دوه سره چې چتا اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کوله بل پروګرام کې بکیږي ملاقات راغې ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مو سپاره الله په امان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر زندہ باد اوکے اللہ

جی بالکل اوریدین کې د سه سرپرایز سرپرایز شو سره درته حاضر شو امید چې اوریدین کې تاسو اچانک بوور لګیدل وی چې راځه ټایم روغای نو بس چې کوم کې نڅ کله کله ټایم اچانک رودري جی بالکل اوریدین کې پروګرام سه غاب شو مشله او شری وی تاسو ول کال او میسج د پرامیر سه کوم کې نه میډ منتظر شمه مده ای سایر هو پروګرام شو کال کې په 09/27/291/292 یعنی 09/27/291/292 09/27/291/292

پروگرام چې کله رول صاحب نه روان دي زیر نو ستای څو سکنه 292 ویجی قسم د یارا کدا ستا په بیرخی خفایم غوسه پدیم چې ولې مطلبی نه يم او دامه په کوم نظر تل د زړګي سره زما څنګه چې کارم درته داسه خو بکینم وا زبردست یو جهان ونه ډیر

جناب دا اوز جیانور د سکندر خیل بالا والا اغه ته د هډا لوی اغه ته ویلې چې سندره او درته پلی کوا نو جیانور سکندر خیل بالا شه پروگرام ور وی ته دا ډالای.

0: Radio Ama Network, News and Information Station. You are listening to Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 80.4 FM.
2: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم تیر شپږ کالانه کار کوي. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانه، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورزیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانه او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندیش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تب راتلل، بد هضم، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیک، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز، کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تمہ مخ، رابطے نمبر یہ دے 03311224.

0: او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سره کیږي.
1: نو اختر لاله دا خو ډیره خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
0: وجید خان وروره چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي د هرې میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چوټي کوي.
2: پتہ اوروا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 03-31-12-12-413

اشوا او یو غریب سړی دی، هغه سره نه پیسې شته نه سونه شته نه چاندي شته او سم نشته، هغه وایي زه کوم. نو هغه یې کولی شي، چې که یې کولی شي هغه ته پسې ثواب میلاویږي، هغه ته پسې ثواب میلاویږي، په قرضو کېږي او په قرضو باندې هم کېږي. دغه شان دی چې دی په کښتونو باندې هم کېږي. ګورې دا ذهن کې واچوئ ښه، په کښتونو باندې د څاروی واغستلو قرباني د کو په هغې باندې هم کېږي. کېدی شي نوې نوې مسلې واورئ. نو دغه شان دی چې دی زما عزتمندو، زناور اغستو والا ترتیب راغلو. زناور چې کله اخلي نو مونږ ګډ او چیلې کې چې دی د یو کال د شریعت د طرف نه دغه دی چې دا د یو کال وي، صرف په ګډ کې چې دی لږ غونته کې رعایت دی. که چېرته د شپږو میاشتو والا دا ګډ یا ګډه دا چې دی ته په ګډانو کې پرېږدي، او دا د شپږو میاشتو والا دانه سورب دی، دانه چې دی سری طاقتور دی، تکړه دی، چې هغه د کال والا ښکاري. نو د دې شپږ میاشتو والا باندې هم چې دی څه کېږي، مولانا صاحب ورته ویل لمور دی، لمور. نو هغه هم چې دی په هغې باندې کېږي. دا صرف په ګډ کې دا مسله د چیلې، دا به د کال ضروري وي. دغه شان دی چې دی غوا غوایې کټې دا شیزونه چې دي، نو دا میخه دا د دوو کالو ضروري ده. د دوو کالو زموږ علاقه کې چې دی غوا غوایې کټې دې باندې چې دی کې خلک قرباني کوي، نو دا د دوو کالو ضروري ده. ښه، دا د غاښونه چې کم دي، نو غاښونه دوه غاخیز دي، او دا دی او دا دی. نو دا چې دی اله ضروري دي چې کله تا ته پته نه وي، وایي چې په اخور دي لوی شي نو غاښونه به نه ګورې. تا په خپله څاروی ساتلی دی دوو کالو دی، بغیر د غاښونو کتو نه حلال که. ستا ګاونډي ساتلی دی، تا د پته ده چېره دا زما په مخ کې ساتلی شوی د دوو کالو دی، بالکل چې دی هغه څه که ذبح که، تا ته چې دی اجازت دی. دغه شان دی چې دی ستا یو دینداره ملګری تا ته پته راغه کره ته تلې راتلې، دا ورسره د دوو کالو نه دی. نو بغیر د غاښونو کتلو نه چې دی څه که هغه ذبح که. او چې کله ته لاړې ستا منډی ته لاړې، نو چې منډی ته لاړې نو بیا به ګورې غاښونو له وله ښه زورونه هم ورکې. ګورې خیال وکړه اوس په منډۍ کې چې دی د غاښونو ډاکټران کېنولي دي، هغه چې دی غاښونه ورته لګوي، دا به درته بله مسله جوړه شي. څاروی به راولي او خبره به دې ګډه وډه شي. نو لحاظه ته چې دی څه وکړه، ته په منډۍ کې ښه صحیح چې دی څاروي ته وګوره، لاندې باندې هر طرف نه ورته وګوره، کم یو شیز چې تا ته ښه نه ښکاري بس ما اخله. ډېر زیات کمزورې زناور به هم نه اخلي چې تلی هم نه شي، ډېر زیات کمزورې ټپ هغه به نه اخلي. دغه شان دي چې غوږونو ته وګوره، چې غوږونه خو کټ شوي نه دي، که چېرته نیم نه زیات کټ شوي قرباني پې نه کېږي. ښکرو ته وګوره، ښکر چې دی سن بالکل په ویښ کې قوتې نه دی، ښکر پیدایشي ښکر نشته، پروا نشته دی. دغه شان دي چې دی وګوره، ګوډ خو نه دی، ړوند خو نه دی، ړوند غاښونه خو رژېدلي نه دي. دې ته وګوره، خوراک هغه نشي کولی د چا چې غاښونه رژېدلي، خوراک نشي کولی د هغې په وجه باندې هغه څه وي، کمزورې وي. لحاظه د دې شیزونو خیال وکړه. لکۍ ته وروسته وګوره، لکۍ وله ونیسه، لګیې راکړه. ګورې خلک پکې ډېرې ډرامې کوي، او یو ډرامه مونږ هم کوو، خو دا دغه نه پټ راوباسو د منډۍ نه. بس د منډۍ فیس نه ورکو، د منډۍ فیس به هم ورکې، د منډۍ فیس به هم ورکې، څه به کې د منډۍ فیس به هم ورکې. هغه هم ډېر ضروري دی، انتهایی ضروري دی. ګورې دا د قربانۍ خبره ده. قربانۍ په زناور چې ته کم پړې هغه ته واچې، دغه شان کمې بنارسۍ لوپټې پرې واچې، کم شړنګ شړنګ والا شیزونه پرې واچې، هغه ټول به صدقه کې، هغه ټول شیزونه به صدقه کې. بل کال لپاره به نیک دي چېره، بل کال له به بیا هغه ټول به صدقه کې، تر دې چې کم پړې پیزوان دغې هغه به هم تدې لري، هغه هم صدقه کې. ته به ویره دا به څوکړي، دا به څنګه صدقه کوم؟ خلک شته هغه د اخلي. بعض خلک چې دی هغه سر سره همداسې لړه کې، نه دا د صدقې شی دی، دا به صدقه کې. راشه اوس د غوښې ترتیب ته راشه. غوښه، غوښه ټوله م ځان له سنبالولی شي، ټوله غوښه ځان له سنباله که، قرباني دي پېنه خرابېږي. ښه، اوس خو فریزرې راغلې ماشاءالله. بعض خلک چې دی فریزر د دغه دپاره واخلي، د قربانۍ دپاره، اختر د قربانۍ غوښو دپاره. نو ټول څاروی په فریزر کې خوستې شي، ګناهګارېږي نه. خو بهتره څه ده؟ سنت څه دی؟ مستحب طریقه څه ده؟ درې حصې کا، یو استاد مرګر، استاد رشته.

0: مقدارو او یو چې دې غریبانانو او یو چې دې د سر هغه ستا د خپل کور نو دا هغې د پاره څه وکړه د غریبانانو والا بیا چې ته ورکې نو یو یو تیکمه ورکوه هغه لا یو یو غریب لا مثال تا په ذهن کې شل غریبانان ساتلي دي چې دې له به زه دوه دوه تیکې ورکوم د دې شلو نه چې دې څه کا د دې شلو نه لس کا او د دوی په ځای څلور تیکې کا او که بیا دې وس کېږي نو د دې لسو نه یم پنځه کا او د څلورو په ځای اته کا اته تیکې کا غټې غټې نو چې هغه اته تیکې ته یو غریب له ورکې نو درته به د زړه نه دعا وځي چې یا الله ته وله نور هم ډېره تېره ورکې او چې دوه تیکې وله ورکې نو هغه به بل خان ته انتظار کوي چې یاره یو خان بل هم راشي او هغه مونږ له یو دوه تیکې نور راکړي نو زه به بچو له کټوې تیاره کړم او بیا به درته څه کوي په هغه دوه تیکو به درته دا خیرې کوي چې ګوره نه پخولی شم او نه یې لړه کولی شم نو لهذا چې چا له ورکې د شلو په ځای لسو له ورکا د لسو په ځای پنځو له ورکا خو څه وکړه پنځو له ورکا خو څه وکړه د هغې دپاره چې دی ښه دغه جوړ کا دوه کیلو درې کیلو وخه جوړ کا او هغه هغې له ورکا چې الله جل جلاله هم راضي شي او الله پاک چې دی داسې خلک چې هغه کمباین اوسیږي کمباین مطلب دا شریک اوسیږي یو مور او پلار دی او درې څلور رونه دي ټول راضي او هغه مور او پلار له چې دی څه هغه پیسې ورکوي خو دا خبره نشته چې دا به زما دا زما پیسې دي دا زما بس شریک هغه دغه کیږي نو که دا ټول دي چې دی یو څاروي والي نو هم پروا نشته او کچر دا داسې خبره نه وي داسې خبره نه وي بلکې داسې خبره وي چې یاره دا به زما پیسې وي تقسیم نه پس به لکه مثال زه به غواړم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به غواړم نو د هغې دپاره ضروري دي چې بیا هر یو کس چا چا باندې چې قرباني واجبه ده هر یو کس دی چې دی څوکي ځان دپاره خپل څاروی واخلي چې چا چا باندې قرباني لازمه شوې ده نور چې دی کم مسائل پاتې وي نو هغه به بیا مونږ تاسو نه تپوس کوو چې یاره د چا په ذهن کې څه مسله وغیره راغلي نو هغه مونږ ته ووایي د هغې به انشاءالله تاسو نه تپوس کوو الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اکرام بھائی
1: جی
0: اللهم انا ورته ووایي یو ځل ما سره وایي خجي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ
1: خجی مولانا صاحب یو خورکی میسج کړی دی وای دا نن سبا چې کوم د سکرین کاروبار دی مطلب د سکرینونو چې خرڅیږي نو آیا وای دا ټیک دی او دین علاوه هم دغه خور وای چې 2.5 لک درود شریف می ویلې دی 30,000 چې کوم دی نو دا به وایي چې زه هر میاش وایم. او خجی او د دینه علاوه چې کوم دی نو دک خورکۍ چې کوم دی نو هغه تپوس کړی دی د سکرین په باره کې او د کشتونو په باره کې هم چیرته د کشتونو باندې سره کاروبار کیږي دا صحیح دی کنه چې کوم سکرینونه وغیرہ دي جی جی او بالکل
0: او جی سکرین چې دی اوس دا کم سکرین جامونگا استعمالو سی سی ٹی وی دا غایو نو دا غو تختاو سپتا ضرورت دا بارے پا دے بانے سوکا دا خواہ دے خواہ چیزونا نگوری نو لہذا پا دے کے بس سم نہیں کتالا پتلا چیرا پا دے با فلمونا گوری دا با گوری دا گوری نو دا غشیز نبیازان او ساتا
1: صحیح دا
0: او بل د کشتونو باره کې نو کشتونو کاروبار چې دغه جایز دی او هغه کې څه نشته دی ان شاء الله
1: صحیح ده. او بل چې کم دی نو چا تپوس کړی دی د سترګو د نظر باره کې چېرې نظر څنګه تیزیږي نو زما په خیال هغه پوره یو طریقه ده
0: جی نظر تیزولو دپاره چې دی هغه ضروري دی چې مونږه د نظر حفاظت وکړو لکه غیر محرم ته ونه ګورو موبایل استعمال پریدو دوی مدا چې رانجه چې دی نبی اسلام سنت دی د شپې مونږه درې درې سلایانې واچو نبی اسلام باچول دوی مدا د هر مانځنه پس یا نورو وزل وایو یا نورو
1: یا نورو
0: او پسترګو د ګوتو باندې دم کو او پسترګو راکا ګوډي
1: صحیح ده. ها بل ان شاء الله بازي داسې طریقه کار وی چې دغه د پاره بده مولانا صاحب نمبر ان شاء الله تاسو سره شیر کو او تاسو به بیا مولانا صاحب سره واتس اپ باندې رابطه کوي. کال کولی شئ دوه نمبر دی 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50 ګورو فون بلی کرا سره پہلے نه کالر سوق دی کمز نه دی ست تاسو کول غواړي. اسلام علیکم. جی خورې ست تاسو کول غواړي مولانا صاحب نه جی وای جی جی
0: پیسے
1: ار صحیح سار کړی مطلب دا رې چې تاسو حق وهلې دې سید نمبر جنگ جګړه خو کولې نه شي. زه مولانا سے بدرته وظیفه خو خورې سوال جواب دې تخپل واوره مطلب مولانا سے به جواب درکې غ واوره ځان سره نوٹ کا جی جی آو پوښ شم سعیده سعیده بته پروگرام واوره ان شاء الله مولانا سے درته جواب درکې سعیده اسا سعیده او 30,000 درود دې هم ویلې سعیده خور ټیک ده سعیده دا خور وای چې یاره چاره نظم کني ولې دا پیسې مران نه ولې دي غنم هم پی کرلې دي غې مران نه ولې دي نو وای چې سو وظیفه دې راتو خي
0: وظیفه چې د سورۃ توبه اخری دعا یا تو نو وا یا پیری وای روزانه او دعا کوي یا الله خپل جون کې دا نه تم تنگ کې چې دته احساس وشي او موږ له خپل حق واپس راکی 300 وا یا پیری د سورۃ توبه اخری دعا یا تو نو او بیا دعا دا چې غختل چې الله خپل جون کې دا مر تنگ کې چې دته احساس وشي او موږ له خپل حق راکی
1: سیدا ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کرما
1: جی څنګه ورور طبیعت خده برابرۍ سوق خبري کوي کم زنه
2: زدا چې ماجی وځه نشتان خیر لیکل نور شجاعان خبره کوم
1: ماشاءالله ماشاءالله ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه
2: مولانا صاحب نه په کنه کوو چې وسه چې دی وته دي د ناس ولا بیماری وي
1: بیا لگ دا سوال دیو کا خو گرو رپو یا نشما او دا جب دے لگا آسان کا
2: لگا
1: سوال ادھر باندھے واچو ہاں
2: سکال بر اوداس کے لگا
1: اودس کس
2: اوداس کے لگا ناتھ بیماری
1: ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا صحیح دا ٹھیک دا اوکے صحیح دا صحیح دا ٹھیک دا ہاں پروگرام را سر اور مولانا صاحب دی ملگری مطلب دا دے کنا چھ بازی خلقو بیماریانی بھی کنا لکا اغوینا دا سے تشو میتیازو پزے یا ڈکو میتیازو پزے وانے سکتر وغیرہ زی نوائی چھ آوائی چھ رزبا ہر منز تا او دس تازہ کم کا بس ام پدک او دس باندے با منزو نا کم
0: ہر مون د پارا بچے دے او دستا زکی دا دا دا حکم دے زک دا دے معذور دا معذور حکم دا دے چھ دا با یو خوب آخری ٹیم کی مونس کئی چھ بس بالکل آخری ٹیم ہی بس چھ دے دا تبیا ٹیم نور نہ ملاوے گی آگا ٹیم کی وہ مونز کی او دا ہر مونز دا پارا دا ہر مونز دا پارا بچے دے دا او دس کئی
1: صحیح دا گربلا سر فون پلی کوانی سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: شکر دے قربان سوک خبری کوئی دے کم زینا خجی سلیم صاحب سے تپوس کول غواڑی زمونگا مولانا صاحب نا
3: میرا مولانا صاحب تھا فرق کرے گا ہم تاسو مبارکین در کو مدد کرے گا ہم خفے دے گا بھائی بنی نہیں شیوی
1: جی جی مہربانی اللہ دے خوشا لگا جی جی
3: ہاں ہاں سفائی
1: ٹھیک دا پروگرام را سر اور سلیم صاحب سلیم صاحب وہی چہرہ مطلب ادارے سبزی چکم دے ریب ہمارا کٹکو میں نو چې چا سره کار کوم ویرا ته چې دا خصب زیخ کارګ دا او دا کمزور بس ورلاندې پټک دا سایډ تک دا چې چا ته پته نه لګي.

0: مزورای
1: اے ہے
0: اچھا دا جمع مزور کوي کی کنه سی ور کولای
1: اچھا بلو
0: بل دا تسبیح نه ده سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم دا ستم سیدا و ثم تعداد دا
1: اچھا سیدا بس
0: درما دا پښتنه ده چې پیغمبر سلام پښه حکومت ور واس باندې درو شریف صحیح یو څه زلای
1: اچھا سیدا پروگرام را سره اوره مولانا صاحب درې وانه سوالونه تاسو اوره دل د بابا برکی
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا چې دې درې سو دیار لزل ویل پکار دی او بل دا چې دا داسي کلمې دي چې الله ته ډېری محبوبې دي او پته لکه ډېری درنې دي او په جبه باندې ډېری اسانی دي دا حدیث شریف ماته اوستا دا غي مفهوم بیان کو بل دا چې دویمه خبره چې دې سو کړله
1: چې منظور اينو هغه
2: منظور او چې مکمل نابینه یې غم جمع ورکول شي دا خو به هم سن اس نظر دي
1: او چې درود شریف کله ډېر ډېر په کوم ورځ ویل پکاري
2: دا درود شریف داسې یو عبادت دی چې د دې روز نه ده بس هر ورځ دا ویل پکار دي نبی سلام پی خوشحالي
1: دې خور ویل چې زما خور سلور شل منټه د پاسه سلور بجې روجه بند کړې نن سبا او زما په خیال
2: باندې نه نه نا وخت یې بند کړې ده اوس بده خبره داره چې دا د کمې علاقې ده
1: ځکه
2: او کنه ده
1: 10 منټه زیات نه زیات به فرق وي
2: مطلب هغه زموږ نه مخکې دي چې زموږ 10 منټه د پاسه سلور بندیږي نو دا غي
1: 15 منټه د پاسه
2: دا غي 15 نو دغه شنو بس بیا هم چې دی پاتې
1: پاتې صحیح ده خجی بل چې کم دی نو ذوالفقار صاحب ویل چېر دا ټیک ټاک کې کمی ویډیو غانې ناری نو زنانو ګوري شل منټه د پاسه سلور بجې
2: شل منټه د پاسه سلور ته ټیم تلې دي
1: او ټیم تلې دي
2: او جی او
1: صحیح ده باقی خا خبر دی مولانا صاحب خوا کې علما وی مدرسی وی
2: او دا بازی خبرې سړی
1: نږدې ته بوسو کې هلته ډېر آسانه باندې خو پته لګي جی ذوالفقار صاحب د ټیک ټاک د ویډیو غانو بارګه چې دا ګناي کبیره کې راځي کنه
2: او جی اصل کې چې کله دی ګنا چې دی وړه او غنل بس دا دی غټ کار خراب کو ګنا هر یو کبیره ده بس ګنا نه بزان بچ کې او بل دا چې ټیک ټاک پورې دا چې ته ټیک ټاک څنګه ګوري تاریخ یې مل سي په ګوري او کنه نور څه شیونه په ګوري نو بیا هغه ته بتا ته د خپل زړه په خپل وای چې دا ته کبیره کې او کسغیره کې پېښ
1: ګورو بل سره فون بلی کسوک دي کم ځای نه دي اسلام علیکم وعلیکم السلام جی ستپوس کول غواړی مولانا صاحب نه
3: ستپوس کول غواړم چې ربي چې پالوات خې پر راشه او میاشته د مریض په روشي او ورځ بیا به سکول خان راځي
1: اچھا رمضان فرضی روزو کې
3: ها
1: فرضی روزو کې فرضی روزو کې خبره کوي چې رمضان کې انسان بیمار شي اچھا صحیح ده ټیک ده خو بس زاسې د پروګرام را سره وره ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دي او کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کوي د کم زین
4: خبرې کوم
1: ټیکادار صاحب ډېر مود باد
4: یاره بس نه چې نن صحیح راځي او نن خو مولانا صاحب پروګرام نو ما راشه چې کال له کوم
1: ها ها ها ها دا ولی صحیح ناراضی دا خود خبگان خبر ده شکر ده خیر ده کفایت سے نا
4: کلا کلا اور مزید با موبائل باندې راضی کلا کلا اور باندې
1: صحیح ده
4: ملاری کی تک پوزیشن کو کرا اور انا سے نہ تپوس کو ما دا مو کو کسی کا مکو کرا مو خود لري رو تقریبا
1: ہا
4: مو نہ کو لیو دے کہ بچی مو دیر سے کو لیو یو سروے خلو چې د تلورو کسنو والو یعنی پیزو والو پس باقی قربانی کو د ټولو کسره پاره
1: نو بس غټ ساروی کې خوندې علما او نه موریدلې دي چې وای سی کیږي نو
4: نو مونږ دا سوالو چې ریا دې پینځو یې سوالو دا خپل اندازې ته خلک واخلي کنه
1: نو صحیح ده کنه چې پینځو نه کمی مطلب صحیح ده خو چې دا وو نه مطلب پینځه شپږ وو سه چې وو نه زیات نو
4: مونږ په کې دا چې وو چې بری هم مونږ نه یو
1: با ان شاء اللہ مولانا سے مولانا سے بس ضرور جواب در کئی ٹھیک دار سے بس پروگرام را سر ہو رہا اب ان شاء اللہ شکر دے ڈیرو خل کو با ان شاء اللہ فائدہ اوشی الله دې خوشاله ډیره مننه ډیره زیاته مننه جی مولانا صاحب دین پهل خور د وی چې پر رمضان کې ک انسان فرضی روزی نیسی او الله مکه د سب بیماری را لایا سب بیمار شو بیا ودار روزی کم ټایم نیسی
2: د دې خوخه د جی چې سټې نیسی اکثر خلک دې یخنیانو ته انتظار کوي چې روزی وړي وی هغه ټایم کې نیسی بس دا ته پاتې دي چې سټې د خوخه
1: قرض دی به
2: او جی
1: سیدا بل دې ملګری وی چې را بس سروې را ولو پینځو کو

0: پکې دغه مور او پلار یې سم
1: او جی او بالکل صحیح دی جی چې کم خلک یو ځای دغه کېږي نو هغې ساروی راوستو ذبح کو بیچ دے کټ کو بے سنبال کو هر سړی تې راځي خپل خپلوانو لم ورکوي او دغه او داسې ترتیب نه د جدایي وغیره چېره دا د دو دا د دو دا د نه ځکه چې هر څه شریک دي نو هیڅ پروا نشته د دې قرباني کې
0: اوس مولانا صاحب کور کې مطلب داری چې انسان دعا یا درې ځناور لالی کنه غټ خلک په کور کې اوه دي خو ځناور دوه دي نو آیا د ماشومانو حصے پکې کولای شي دوه ځناور کې خو غټو کې
1: چوده چې دې قرباني چې دې دا په نابالغ نه کیږي
0: اچھا
1: او قرباني د پاره بلوغت چې دې دا شرط دی
0: دا شرط دی صحیح شو خجی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: ادم زونه حضرت گل سے
2: آو جی بالکل جی
0: سب تپوس کوي قربان لشم شکر دے خیر دے اورورا
2: جی دا زلمے دا کٹ کٹ راضی جی او آواز نہیں مکی کٹ کٹ راضی جی
0: اجا زلمے ریڈیو کٹ کٹ درزی آواز کٹ کٹ درزی سیف میرا پیارا بھائی یار اکثر دا نیٹ وجوی بس بیا چھ کم کرپ پکے ناز دے دا غم پہ وس نہ رسی گی کنا
2: جی سوال دی جی او
0: جی
2: جی
0: صحیح ماشاء اللہ نن ہم داسی خلق شتا چې داسی چل کئی پدی دور کی خلق کو دڑو زور ختم دے ہریانہ شم یار ڈیڑھ دس دڑو زور دے خلق کو سیوا دے پدی دور کی ہاں سوال بس دا خو مولانا صاحب تدوی ما چې دا خو یو سکیمی کنا مونږ هم کپنی والا یو اور دا سمر زونگ والا دی نو دام کپنو والا دی نو مطلب دا ری چې دی بیا یو سکیم ور کوي یو افر ور کوي د خپل کسٹمر سیوا کې دو د پاره چې بای تاسو خپل بند سیمونه کولاو کوي یا تاسو هغه سیم چې دوه درې میاشتې نه استعمال کړی راوالی موبایل کې واچوي تاسو ته به دومره فری منټس میلاو شي دومره فری ایس ایم ایس به میلاو شي دې ملګری دا سوال وکړو چې دا جایز دی کولای شو داسې کنه
1: اکرام بھائی د حدیث شریف کې راځي چې دا یو کس مال داغه په مرزی باندې حلالیږي اوس دا خو د زونگ والا یا د یو فون والا دا خو داغی مرضی ده چې ته دا کولاو کا او مونږ دل دا افر درکو
0: آو بالکل
1: نو خجایز ده ځکه داغی په مرضی کاغی نه غواړي تر ته به څنګه استعمال
0: شي
1: هغه خو به دار سه بلا کې نه شي کولی
0: بالکل ګورو بلا سره فون بلی کا سوک دی کم زینه دی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی زما خورې سره تپوس کول غواړي مولانا صاحب نه وای خورې اچھا دا غټ اختر پورس د مازیګر دوو کالو شو ماشاء اللہ مونږ ته خو د خپل د بچو د عمرونو پته نشته تاسو خو دومره پته ده چې مطلب دا نه چې دا په دې ټیم د دوو کالو شو تاله خورې ایوارډ در کول پکار دی ها مخکې
3: بل مو مایک بند
0: خب مایک بند کو بل تپوس دے پٹ دے

0: سعید ټیک د خورې بس سوال مورې د لوخه اوس ما یې کان شو بل سوال شته دا خو دا خو دا خو داسې خسته سوال او دا خو په کار ده چې په کولاو مایک د کړې وې ټولو به اورېدلی و. ها بعضې داسې خبره وي خلک وایي زمونږ خاندان کې پروګرام اورېدلی کېږي یا هم ګاونډ کې اورېدلی کېږي بیا هم خلک پیژني یا یو بېله خبره ده. دا خو دونه خسته سوال و چې په کولاو مایک د کړې و ډېرو خلکو ته به فایده رسېدلې وه. ها بل سوال دی بس
1: شکر
0: دے صحیح ده ٹھیک ده بس ٹھیک ده اوکے ڈیرا زیات مننه ګورو بل سر د فون پلی کا باندې سوق دی اور کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی قربان سوق خبري کوي کم زین
2: عمران خبره کوم کوندا
0: عمران صاحب ست پوس کول غواړي
2: بس ورکو مولانا صاحب سلام اور کوم او تاسو سلام در خو کنه باندې دا پوښتنه کوم.
0: جی وعلیکم السلام. اکثر پکے دا سکی گی پدی صورت کے دا خبر دی صحیح دا خان
2: بس بیا کلا غیا مشترکہ سو دا سے تعلیم یافتہ و ډیر قابل غو نکاس بیا غ جامع نه وتله او مشتاق پاته نه و.
0: ها
2: بیا مو چکل سلام واړه ول مون مو پورا کړم افغانستان واړه. بیا ویل چې دا مون په دوباره کو او ما نه چې مونږ دې په مشتا دا غرا کې چې دا مون په مو دوباره کا ولا الا په مون کا ولا دا جواب واړو.
0: سعید قربان پروگرام را سره ووره اور دغه یو کالر ببل امزان سره شامل کم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سب معلومات کول غواړی خوري
3: امه تاسو ته وایي چې خلوت نه چیرو دې او شو مجبوری ته پېښې نه بیا کله خلوت کې
4: تاسو به وښو
0: خدا ته بیا وایي دا سوال یاره بس بخنه بدرنو غوړو خورې زه خوستا په دې سوال باندې نه زپو یو شوم نه په مولانا سے پو یو شو بهر حل کې دې شي جبې فرقي او دغه ځکه کوم علما دي هغه په پوښیوي نو زه چلو هغه به مونږ ته وي ډیر لمان زمونږ پروګرام اوري هغه به زمونږ راهنمایي وکي. خجی مولانا صاحب دا یو ورور وی چې کاله چا دو ټول څه دي
5: یو خو جی زما نمبر دی ته وای دی کاله جادو والا ته چې دا ما سره رابطه وکي ځکه چې په یو شیز نه کیږي کنه.
0: جی
5: 050-350-1
0: صحیح ده. مولانا صاحب نمبر ځان سره نوٹ کوي کم خوین دیرونه داسې وی چې زمونږ نه یې پوښتنه کوله خو د څه د وجه هغه پوښتنه اونه شوه یا بعضې داسې پوښتنې وي لکه د یو خور ویلې دي چې زما د 15 کالو نه بچی نشته نو د دې سوال دپاره به هم تاسو مولانا صاحب نه بیا په واټسپ باندې تپوس کوئ تاسو به بیا پوهیئ نو هغه شانتې نو الله رب العزت لوی باچا دی الله رب العزت تاسو له اولاد درکړي. مولانا صاحب نمبر دی 03-1-0-15-0-3-15-0-1 صحیح شو. دوباره درته هم نوٹ کوي 03-1-0-50-3-50-1 پښتو کې درته هم 03-1-0-15-0-3-15-0-1 دا د مولانا صاحب نمبر دی کالا جادو د پاره مولانا صاحب چې بیا ما سره رابطه وکړه صحیح ضروره. ها بلغه د مونږ غلطي ویل ولا اصلي صورت کې کوم دینو وتینی و زیتون چې پکې وایرانه نه وته
5: یاره بس الله پاک دې داسې حال په چپ نه راوړي خو مونږ یې شوې دي ځکه مونږ د پاره درې آیاتونه ضروری دي او د چې کومه غلطي کړې ده نو هغه غلطي سره دا کفر ته نه دی وتی. والعصر چې کوم صورت شروع کړی دی نو دې کې غټ غټ قاریان دا خو بیا قاری وي یا بنوي غټ غټ قاریان دې نه دې ته متشابه وي دې نه الته لاړ شي
0: بالکل
5: بیا چې الته ما اوس حساب وکړو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دې نه پس غویل فلهم اجر غیر ممنون نو یو والعصر شو ان الانسان لفی خسر دا دویم شو دا ور پسې دریم شو بیا فمایو کذب وکبادو بدین علیه دا ور سره پنځه آیاتونه شو خبره چي ده پوره کړل به سید پروانه کی منز بیا مرا گرځو د تپوس کړو چې منز مو بیا راو گرځو کنه منز بیا مرا گرځو
0: خج یو خور چې سوال وکړو مولانا صاحب چې د اختر پورس باندې کې یو جانور د دوو کالو شي
5: او جی د اختر درې ورځې دي په اختر پورس د اختر په دوی مورز د اختر په درې مورز د ماخام نه پیله پیله کولې شي په قربانی
0: صحیح بلې د وی چیر رور مې دے داسې زی کې دے چې نه چې کم دی نو ورته مطلب تنخواه ورکوي نه یې غوی را پرېږدي چې زمونږ وطن ته او زمونږ خواله راشي نو داسې څه وظیفه هغه مایې کې چې راباندې بند کړو
5: وظیفه چې ده نو هغه د داسې مسافرانو دپاره چې هلته د وطن د راتلو مسله نشته هغوی ولا تنخواګانې هم نیولې دي الله پاک د هغې هم چې دی بس پوهه ورکړي او دغه چې دی نو هغې دپاره دا وظیفه ده چې دا کور والا خلک یې د هر مانځه نه پس یویش پیرې صورت قریش وی او بیا دې دعا کې چې الله غته دا تنخواه والا معامله هم اسانه کی او د وطن د راتلو ورله هم چې دی اسباب مهیا کی
0: صحیح ده خا مولانا صاحب چا میسج وکړلو چې خورکۍ مطلب دا او چې په اتکاف کې په رمضان کې په اتکاف کې تا ته داسې څه بیماری راشي او ته بیا روزي نو بیا هغه د اتکاف
5: د هغې طریقه داره چې بیا کله ته مثال روژه ختمه شوه نو بیا به یو ورځ روژه ونیسي او یو ورځ اعتکاف به وکړي لکه مطلب نن ماښام اذان نه پیله به چې دی ته د اعتکاف ځای ته ننوځي بیا به هم نن د شپې به چې دی ته دغه وکړي د پیشمانی وکړي او سبانه ټوله ورځ به چې دی ته روژه شي او اعتکاف کې به یې بیا چې څنګه ماښام اذان وشي بس بیا به ته روزي بهر روژه ماتی او کده اعتکاف ځای کې بس هغه اعتکاف به دی رو ګرځي
0: پدې
5: کې اختلاف شته دی
0: جی.
5: اختلاف د علماو په کې شته خو دا طریقه چونکې اسانه ده نو کې انشاءالله دې سره به دې د اعتکاف کمې پوره شي
0: صحیح ده عائشه زمونږ خور وای کوټ کشمیر کلی نه وای چې مولانا صاحب تو وای چې هر وخت بیمار یم سو وظیفه دې را لرا کی چې الله صحت را کی
5: دا هر وخت بیماری د پاره چې دی یو خودی چې دی دا زمونږ خور چې دی دا کینینه سملی دی نه خامخا واک ورزش سنا سه ترتیب هغه خیال هم کړی هغه زنانه چې دی هغه پړي سره جمپونه وی سکیپنګ ورته وي که صحیح ورته هغه دی کوي دغه شان دا دی چې دی خوراک کې خپل انډی چې کمی دی نو هغه دی جوشی او زیړ دی تیوباسي هغې کې دی لوګان هم یا شی هغه دی کټکۍ هغه دی خوري دې سره د دې صحت جوړیږي دا سبزیانو طرف ته دی راشي چې کمی سبزیانی دی ساگ نه دا نور سیزونه دا دی خوري غوښې نه دی ځان چې دی ساتي خو د غټ اختر د غوښونه نه او وظیفه به مولا ورکو د صحت د پاره هر مانځه نه پس دی 141 دفعه یا سلام ووي او بیا دی اوبه ځان له دمۍ هغه دی سکي انشاءالله الله پاک مولا ښه صحت
0: خدای له وچا سوال کړی مولانا صاحب د زهر چې کم مونځ دی په دې کې دا څلور رکاته سنت دی دا څلور واڼه به ډک کوو که نه دوه سه سورت سره او دوه امینه پورې کوو
5: سنت نفل دا ټول چې دی نو دا ډک دی ښه ډک تش چې کم دی نه هغه صرف په فرضو کې دي دا یاد وساتئ
0: سنتو کې بخامخا چې کم
5: سنت شو نفل شو دا ټول ډک دي
0: سورتونه به ورکې وایي صحیح ده خا مولانا سے بل چا یو خور میسج کړی دی ادن میسور ټانګ سے وایي چې خورکۍ د 30-35 سالې چې دی خو اوسه پورې رشته نه ده شوې
5: رشتو دپاره چې دی دا دی چونکې کیدی شي بندش وي نو روزانه دی یو سلویخ زل سورت کوثر وی د کور مالګې ډبې چینو ډبې اوبه دادې پې دم یو دوی مجدې د مازیګر مونځ نه پس دی سلام قولا من رب الرحیم درې سوه دیارلس ځل وی او بیا دې دعا غواړي او د ماښام مونځ نه پس دی سورة المجادله اتیشتمې سپارې پیرنې سورت دی دا دې یو ځل وی بیا دې دعا غواړي بیا ورا 41 دفعه سورې کوثر مالګ چینی اوبه دا بدمې مالګ بسالن کې چې چینی پچیو کې اوبه په هر سکی سلام قولا من رب الرحیم درې سوه دیارلس ځل به وی او بیا بچی دے دعا غواڑی سورۃ المجادلہ تیشتم سپارے پہلنے سورۃ یو زلبوے بیا با دعا غواڑی
0: صحیح دا خا مولانا سے بیو ملگری میسج کڑے دے چھے دا کاروبار دا پارا دا برکت دا پارا دا روزی دا ڈیرولو دا پارا سا پکار دی
5: کاروبار دا پارا برکت دا پارا چھے دے تب خپل کاروبار چھے دا شپی تسٹیم پیسی شماری آغا ٹیم کی بدا اللہ دا پارا پیسی جدا کی دا دا الله والا پیسې چې میاشت تیره شوه نو دا به روچتی کې پیله بې وشمارې فرض که دا وي لس زره الله ته به ووایې چې یا الله ستا واده یو په لس ده یا یو په اووه سوه ده یا الله زه دا نه یو په اووه سوه غواړم پیشوی او بیا بدا او گوری ستا خور غریب دا اغلب ورکی رور دی غریب دی اغلب ورکی ماما دی دی تر دی دی جخت رشتی بو گری اغیلب ورکی نو دی سر با انشاءاللہ ستا پا روزی که چی دی کاروبار که ترکی رازی برکت برازی
0: انشاءاللہ مولانا سب دین علاوه چکم دی نو چامی سی چکڑ دی وی چیرا رشتم شوی دا خواده که رکاوٹ دی نو دا واده دا پارا سا کول پکار
5: واده دا پارا چی دی
0: رخصتی اوش
5: جی ماسخوتن موز چی اوشو دا ماسخوتن موز نپس با سورت نصر ازا جا نصر الله والفتح دا یو سلوی غزل اوی او بیا با دعا وغاری
0: صحیح دا اخیره کالر زمان دا پروگرام دو منٹ پاتی دی دینا بعد با انشاءاللہ مولانا سب دعا کئی اور انشاءاللہ بیا با ملاوی گو دعا درخواست دے او دا اخیره کالر زان سارا خلو چی ستا پوست کول غواری اسلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام رو رسول خبر کبھی کم زینا مولانا سیمنا وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال کا جی
4: مولانا صاحب
0: مطلب سپتا لگی زڑ بیماری دا اللہ دینے کی دا گردو دا دا کلمو دا سب اللہ سا مسئلہ دا ہاں
4: جی مسئلہ دا ہے دا چھتا پرو بڑی اصلاحی نسی او پزبے بے جی رغدا ہے نسی دا اگل میں غرو رو روی گو رو فیو فرنی ری نسی او پرو بڑی اصلاحی نسی او پزبان بڑی رغدا ہے نسی
0: صحیح دا ٹھیک دا قربان پروگرام را سر واورا او بس تا زمگا پروگرام اخیری کالری مولانا سے بوائی چھے کور والا می بیمارا دا درے کالو شو ستلے شون پہ یوڑا کرسم نخکی گی گرزی دیم نشی او خبریم نشی کولے
5: انشاءاللہ لگ گونتا کہ چھے حمد ور سرو کی زمگا چھے دا کم ایش مہر بل آئیل دی دا بچے دے واخلی او وا او یا پیرے با پی اوے سورت فاتحہ بیا لگ زان پوئی کا وا او یا پیرے با سورت فاتحہ زمگا پا ایش مہر بلائل باندی ہوئے
0: 77 مرتبہ
5: او بیا بچے دے دغی خپلی کور والا تا پورا نیم گینٹا ور کی د سر نوال خپو پوری بے خن نرم نرم لاز با کلک نہ چلے نرم نرم بے غوڑا کی
0: مطلب چھے ہر سو کی دا مالش بکی دا
5: دا مثال دا ام کولی شی دا دا لوریان ام کولی شی ہر سو کی کولی شی خوچے پورا نیم گینٹا دا ور کڑلا بیا با یو کپڑا یا ٹیشو پیپر روالی بدن با ولا صفا کی دری ساز کی بولا نم کے وا چھئی او داغی نپس بس سبا سہر دا با دشپی کئی سبا سہر لس لسنی می بجی با دا خمز ادارا اولام بی بیا دشپی بیا مالش بیا سہر لام بول بیا چھ دریش پیوشی بیا ستان زمونگ نمبر شیر شوی دے پاغی دی مونگ سر رابطو کی انشاءاللہ مخ کے با اللہ پا خیر گی
0: انشاءاللہ دیر مننا مولانا سب ٹائم راتر ختم شو دعا بو کو انشاءاللہ بیا با ملاوی
5: دا نمبر یو زل خیر دے وہ رئی 0341 050 350 1 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم كريم رب ترازش خصوصي فضل وكرمك دير خلق دعا غانو نبيل دي الله العالمين زمونج لسنر دي وريدن كدي الله العالمين درود شريف وي كريم رب تاتا معلوم دي داغي حاجات داغي حرس داغي مسائل تاتا معلوم دي الله العالمين دا خزان غيب نور لپورك الہ العالمین نن چا سانا مسائل خپل بیان کرل کریم رب وظیفه واغس الہ العالمین تور ته خپل خزانه غیب نه پوره کی دا ټوله الہ العالمین دا چا چ سم مسلی یا الله ته معلوم دی الله ته په خپل ترتیب سره الہ العالمین دا خپل حبیب په صدقه کی الله ټول مسائل حل کی الہ العالمین دنیا کې چا ته محتاج مکی کریم رب کمزې کی چناس وی الله دا زی د دې زی خلق الکان الہ العالمین د دې ټوله عمل یا اللہ آباد روغ صحت والا ساتھی اور ٹولو تا ترقی در سره در ٹولو پروڈکٹس یا اللہ تچی دے نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سانہ دا خیر دعا گانی کڑی مونگا تانا کو سانہ شروع نے پناہ وختل مونگ پناہ واڑو وانت المستعان والیک البلاغ لا حول ولا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
6: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

زکه خو ته ویای کنه سنم افغانی چې چې جدائی راغله لارې دویشوي جدائی راغله لارې دویشوي مرګ می قبول دی جدائی نه قبل اومه د جدائی

پلوان استاد په اواز کې د میرزا خان نیکه په فرمایش باندې کنه نو چې میرزا خان نیکه فرمایش چې کوم لا ملاوشي کنه.

او جی بلدا ٹریک چکم دا د پلوان اسلاس په اواز کې دا بولر در سره انجوئے کوي سره سره تو سی کمنټس چکم دی اب هم شریکو او جی بالکل سنم افغانی ون سگین جے کړي چې به شکل لا ژوندې اوسه یو جهان مننه پلوان اسلاس په اواز کې دا لږ سره انجوئے کوي.

جی بالکل مینه والو او پروگرام او وخت چې کوم عام سر تر سره دم ساز مروت چې کوم دا به تاسو انجه کړی مزه مو بینه وغوستي بالکل مینه والو پروگرام کې مو سره چا پارټیسیپیشن او کال دی کال ذریعہ سره او هم ډیر مننه کو چا مو سره فیس بک تلاره پروگرام کې شرکت وکړ او هم ډیر مننه کو چا مو سره پروگرام په سټریمینګ نه اورل او هم ډیر مننه کو چا مو سره پروگرام په ریډیو من 88.4 کرک فریکوئنسی باندې اورل او هم ډیر مننه کو او چا شرکت وکړ چا خاموشه سره اورل او ټولو مننه کو بالکل مینه والو د نن ورځې پروگرام زړه دونه چې کوم وخت هغه سر تر رسیدل ده او پروگرام دوران کې کوم موږ نه صدا سه الفاظ وتلی چې هغه چا خاطر دون شوی موږ به هغه نه بخنه غوړو معذرت پوغړو او بالکل مینه والو او په دې پروگرام کې موږ سره چا پارټیسیپیشن کړل ده هغه ټولو یو جهان یو ځل بیا مننه کو او پروگرام کې ډیر مینوال مسره او داسې مینوال چې هغو مسره شرکت کول خو د ستونزو د وجه هغو مسره پروګرام کې شرکت نه وکړه چلو نیکسٹ ٹائم چې کوم د هغو مسره شرکت وکړي او بالکل مینوال مو به هم دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو به هم یاد ساتم او شپه مو په خیر او چرته وای خاد اوسئ آباد اوسئ او خپل للا جان ته کیوټ للا جان ته ویر کې اجازت ته د لوی الله په امان.